0: ayedumile.
1: Xa FM 107 o etano nye khatsamatsa sa se tsa mogo komate ya re go a ukokong e a Friday e a kwarasin e a daga e mama ga tsamata mano datum si kwana 8 kan e ma May 5 kan go ma 2 descendant 620 sim am o tsam a ga a ta abasi ya kwa ta ya ga je wo kwa ta kwa abasi ya te ke su I ke he na kwa dawo ke khang kamsa kwa ta ka ya khang ke a abasi ta ha ino ha ha ka kwana ji ma I ke ga ga mo wa dina ta ga kwarasin ha re ka ta kyare kaire mbaskur kaire mota kaire ko kon ka dobuita ha ha ha ke ha ha doro ko takwa undom sene ko do sene tike he ha ha eta hambe tui a da aji a ha mota tem tamma ha dango a wo kan ko de sure ko de te ki ti tam ji ku te te inu inta koma ka abasete ku te te a tam ji ka te ko abasia ko te abasita tin ka tam ji te u jete ana kwa inkwa ka hintu te tana ko ta ko te tsai ka kona a ngeuna nu te a ko te ta te u yos ka ka te te tsare ko ngi kurisi u he en ngi tam si u he en ngi ngwe kwa u he e kainja tla yesu ikwa kwa takwa kainja kunka kwa na jihaje wo kana kwa ta ya haa nga kha tsam jihaje te ya oro kwa ta haa tu te papa mkaro kwa takwa amuwa kante nu ata koma na nyange ikwa kwa nyidi ikwa nunguma nungwe kwa ngama na kwa te haa kaju iye ti kharata khati guya kwa takwa koma ansin aji kha tsam jihaje nu koma ye tundete jamat matiri ya nu duks nduve tundete tuan kwa kuta kha tsam jihu kwa na kate ichom anijesi ya kwa takwa te gu nukan tse unisa kha hasara kutan tse unisa kha kenye tu kaya aita nyidi ikwa kha ya oro kwa ta kha ki ukoku ebande unita kha tsam kwa takwa teta kha kwa rase na kha atsam jiteta mongo tsiko amiko tsuiko tiko tkhoro iko tiko aitom kwa imchetere iko tiko nam im a kha tam kari kwa I very kharasin tsiya a je te wo tsana kota kota kwa kanu te ata kha wa kha hiya kono musobona musobo te te kham akwa ta kwa te tin ke te kunye kota te tin ji kuna na dai kara kana tama kha ngita nje na ko kha te wo tsana kota kwa nje te kwari kata ange nga ta dinu te ki tsama ya kwa ta ha te ya anka te nge kha tsam ji am o tsam kha mano kha ke ken kom ditago kuna na dai kara ngindwe kwa nu nge kuriji a tsaya kota ko ha ka je bori ko ndete te daranu bori ko nete a kha kha kra kha wo mana ta ji ate ki kha ta ti nu te wo ko te tsam dam sa kha a ta kha te tswa kra kha wo ka ko e ni te ja e ma ko na kha khoma ta kha ti ko ni kra kha gu yetin se ve tsam tsam ska no akte tsam tsam ka ta hun tsum ka ko tin ne tsam tsam ska papa mka to te mu tsana ko ta ko te a ba se ko kuma a senti ma re ka re ta a ta kha a kuma na je u ka ti tsam ka kha ka ma a ta kha je wa hak e kha je wa ti ke kha sure kwe kha ja u kwe ta yo wi te u si ka kha te di te tsare ko ta ko a ba si ke di I a ti muwa ansina kota kwa ti koma ansina kota kwa ti abasita tinga kwa nashu ihe takunu teta site
2: moro moro bunga wishese iye kumne kwe kumwake xka fm kukumunga matanga mukanda ke yesaya 540 ta versiku wa 3 mukanda tlengungwe tamkwe mi wa agungwa Akawa eva vena eliseliwa Kanwe ya ya chwa gya ku Kawa chwa mge mku hum Kawa chwa hum Kwa chwa mge ina haku Da chwa mge aku Kawa he ya uke chwa ge ina haku Ya uke chwa yake Ye kumano nu Da kawa chwa gya ku Ya chwa fresh tu Kama teke kawa tu chwa Kunga saya Wika mvundila Kawa jubaye gya nga Koko manunga anjwa kwa aki dangi Ya chiko mnauga ya waju chwa kwa chwanu Juwa saa achungu I Achwanju ke jukungu mangana Jini tuiju nge ta kwa tu Kulitema achwanju Kwe juhiju kamu Kakala juke ya tse Kwa tisaka wisi siki anchan aku Kwa kituko jau

Ni tikuika te akamti a akamti a choro ta atitana ta kanima tikeuni chakajanga tikeuni chanjangi kanem dicho ku kanem dicho kwa kanjan na tata kaisina hiko tamacha si shuya go kanima takwa ya chowa kumte a koma kom doko tera kom kadete a be kam ke doko tera te dete a kom di a ni tacha ya u kara kwa ya kaka tumte mtu mtu ku kam.

0: Exka FM 107 kwa dono nyeke kama kwa eska 18 minute zete enge karama kwa tam am okam kite adeha teta ye jew kare kwa takwa kreyeta mwa kwa takwa abasika adek ezu am iim kham akhate kir kwa takwa hakuma kwa takwa hamu kwa takwa ha abasi adek ezu iye into te mwa kwa takwa kuma asena kwa abasi abasi datin kan kawka ate abasi adek ezu iye kaya hambe kuyo kwa na ata anje kha kama jika jim no kuri tsa ji ta aje te abase khata ya hata te han kwa han kwa ta tin kwa khano te ki e ji ga te koma kota kwa han kwa kha te ki ja kwa ngin e ti no hintu te abase ta tin ji te mda masima te mta sima te ai koma ta ngin e ji ki te ngo si ko ta kwa shungo ngwa ta tin ka tsam ji te u ka ti hen ja ku shu ane he te a nga ka abase tu ka shu i ka he hintu te khe dang ko te ar ko ta kwa ana ka e shu kwa na he mu ta te mda masima nu ta sima ta Sondo Sondo da paisa tate Fernando da paisa tate kia kuma te si kango si ako takwa choro si ngao tatin ke hem kui kama mua ko takwa abasi abasi tatin ka kamje nge ha kamje haji nukuri ji haji te awo kanta anje ha dango ji te ki te tuji te ai ko tiko kenja akung ka kwana ji te huji awo tanu te mua ako tatin nge ha kamje haji ha te te kluke haji nu te kledon kukaji
1: Escar. Yeah.

0: Exka FM 107.9 dawno nyaga DJ sesama kun korma kota kwa anka dete ak stay at home. Say se kama kota kwa yenen dertak menete zete nge karma watam am otam kite ya anka dike te kyegang kwa kota kwa kyeg shui kwa kota kwa mungwa ase na kota kwa kainja kun kwa kwana de I altani kwa kun anvete di abashika di kwana kyeyaka na ate ya anka dite nge unanu te tako dita mungwa kai kwa kota kwa mungwa anko kukuma kai kwa kota kwa te abashika di dangote wu hwati ate ya anka di ngikuri te wote vete ya anka dike te wu hwati mungwa ase nika dia na ute tinre ham kuimki na unkwa nam kite tinveri karta te wo kuinsi kite ka kwana heta ma te deha te tikare ka kuna anko jite ya anka te ngana kiare ka tam jite ki ya hwata na unkwa na sikiti a kuinsi oka nwa ka kanwa kwa ti te o nya kukwe ta a jete anka te ngin ejika te anka te ngo te anja kunku na ana ange una akla yesu itamite de uta kla yesu igo miye tibe ndi ewa di anja ngo ti haro kuna kwa ti mana kwa ta kwa ti unkara kwa ta kwa ti je kara kwa ta kwa ti nga isi ukata ti oka ti yesu ikuka kwa na jiti nji ti mungwa kwa ta kwa abasik esu ike kunye kai he ek he yesu yenu he yesu ika kwa na ti oka ti mkwi mik ema ana siere na kwa ta kwa ana he yesu isenta ti kuim uwa e kuim kwa tikuwa uwa e kwa rase ni gwita iya te mnam a ngin e jika tinjino a oka jiki khana ukuji uto nikara mungwa anya he te taku te uka a iji khana akuru kate ji khana ngin e jika kama tika kuim kwa mae isi kak e nza kumi gwiri kuni kwa tikuwa kuni sata kia ite manu te taku te ki mungu te kuni he na kuni he kuni nu hambe kuni siya TV taku na ki te mungu kwa takuwa te serenu kuni sena TV na uta ii kara te mungu kwa takuwa ma kuni he te kuni ku taku na hiyo ke yesu kwa te kesu ii he e te kwa te mungu kwa takuwa te kwa te kainze ke yesu sena govere kunwa kwa te sure atakwa te sure kwa si klasi nita makano si klasi nita nuteki nkima mbapira katesi yata ntaka kuya khun kuya teha atekere kwa tako kum kum kum tinu te kiarenu yano ha ae mwaka ha isi mwa yano ya ngu na uta iya terikata khan kunya kaisiki te utako na te yasui ka ihe hiyo te mungwa kwa yasui senambere aji kwa na ngin ejika kete jinataka na mungwa kwa na unta yasui senate kwa yasui senyate te tako te tako na tako te te di kunya kai kaya di ik e te di tere kai kaya di ik e te di ngana kai kwa di ik e te di hinyama kwa di ik e te di te kaya di iya di oka ki te mungwa a kwa te kesu ik e mungwa te kwana no khana a anko ji ika te ki khana a una mungwa te kaya kwana di kunya a hambe nge kwa ti ikia re ngu kwana kunya kaya di iya a che mkara guya te veta ma di kwana kata kwana di kwana kave te tako te nge te ngu e jika kama asana kwa miyesi te utako na kunya hikaya di iya kata te kwana ngabu e sinu kwa ito te di te utako na kunya hikaya di iya ngu te kunya ta tinya ato mua kwa tako kwenye na unta te utako na kunya nge te utako na kunya hisinu te kare kwa kyeksui kwa kwa takwa on kara kha te kare na kwa chem kara kunya hitanu na ta hinya te te ti ta ku na ta ku te ansam ta ku na ta ku na te nu nu ta ku na ta ku de te tinki ma ehe te ki aba shi te kesu ik ehe nu e jiki no han to na na ta in kara aje te ngago ma e de de to mbaba to mama to taba to ndi to mbatsu to to te ngago he de kare te ta na kota kwa te kare ko te kainja kunta to ke khata ku na ta ku to to kunya kai kwa ta ha ke su ike te muwa te a ho je ta ma te ku ya gu kaya hambe te mu ta ma kanu te a te to je je te te ku sure u kata kwa sure ko si tashin an ka tashin ko ti ko ku ko yanu ai he tashin o e si u ti kam si kwa te o he na da iya gu tsungu tsungu no na ta ku ma agu na unta te ku ma asin ko te ki tin ho kha he ukhove ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti di ngana kwa ta kwa nge e ka nge e isi o ka nge e ngana kwa iski te kwa iski kunya kwa iski jamana kwa iski jaro kwa iski kunya kwa ika kwa na he ti mungwa asin sintina ta kunya kwa yate ndewe ti hinya te kesu ike ti mungwa asin ke hem kui khama kunyi khota te uyosi ka te mungwa akunu tiyo in kwa na a ihe tiyo ngingwe kwa kunwa te kwa ka ina di yesu isen katam ina muwa ana kwa tako kuma asin tiyo tenu ya tako de misin tuwaito aewa ho teto nga kukwaka teteng tete tetatek to tama ata klesu isena kwatata tino khanta ma uang ismi dede na baba na mama na taba na ndetsu na aete uketa akuna an tsuhuni sat on karate karita nga mkwako takwa jaru kare kwa takwa jamana kare kwa kunya kare kwa takwa yesu ikwa kwa takwa kainja kumwa tanu a iji akana muwa tere khana muwa tiveri karita muwa tike heko jia kiteta kote ngin etinte takote tamiyate miyate te gengara kwa kaunja aya te kana ta tinu te khata kote nako gengwa te khate ta khate kuma asen kwa kaya kaya na kube kuya kaya kana kube takwa aya ke kana kwa takwa teko ma isi ka te mua akusa te umua akwe miya tive ngonde wa te kha kwa kwa tako na tako na wate kle kwa kwa tako tako na tako na wate kharo kwa kwa tako tako na tako te tako na tako te kiti nkua te ngamku na kwa te dikutoku a ihe ti dikhara oka kwa ti dikuto sena kwa ti ngam seno haka kubi ya gwe nge eka ta a nge kamjikaji tinu nge nkwana amungwa te sika kwa yesu ise no nganu khana ise tuna uka kujia kom tamano an isika kama asen sinu na wa akhana nga isi tun khuna khana an ka sakya te ho an kan khana kama asen mi ti uta kuna kiti komata ha kwa kha aita tin ho jadi komno an oka ati koma hi isika ti u kun he ti kain ja yesu ya kutakwa ti yo te kyan kar ko takwa te te u tsona a muwa asen ka nin education ina keriya ke tinve ina tin inteta tin ka kona ka khana muwa te ta kuna ta ko to kun yan kar ko takwa ha ka ji to jarote te jawa ko kito kana ko kito te kai ko kito jama ko ki to kunya kaya toki to ta kuna ta kuto ta a iji a hito te kwa rasen yo wika ka a khoji te a kya iya kwa nji kha tsam ji khaji angwe na ngwe ko te nga to khoji ngwe ta gwiti ngwe ko akwa ki an eje di first time gwiti nga na kya re ka eje a tsam a ta im a ana kwa rasen ka kwa na ji a gyara o hi na kwa kere hinu nji eje ka te ya ur khata tingi te ti re kha nga ji ki te ti te u yoska ti muwa ansin ko tako ti koma ansin ti mar karita ti mande kuri kunu mamba kuri ko miya tve ti tware ta ko ta ti mande kuri kunu mamba kuri ko ta
1: ekka ya

0: XKFM 107 3 minute jete nge karma kwatam am otsam kite abase kwa kota kwa te ha kwa khate tsam kuka te ngwena ngwe kwa kungo kota kwa ngwena ngwe kwa abase kota kwa ha ka ju ike kha he te khe yesu isente ti he ngwe jite a ka dinge ukwena a te khe yesu itio nge ukwena khe yesu isena kota kwa kainja kunye he mu kota kwa hasara kwa kainja kunye kota kwa khanata ma khatama asen ka tsamji ya kwa tintinji na unta ikara te kuruka te rikata ina ata ajitinji ti kamji kwana jiki te ina a khosi woko takwa te ina a tungkara kwa takwa te te kluji aji oka jiti ta khono iji ina a khabana kha te kawe tungka kwana jiti kha kwana jiki te muwa a teve kwa ikara kha ina a tlama kluji ajiti te yowika khata na kwa takwa te kaika kwana jiti he ta kwe tswa ita yowite uska kha hitu te ngam sin na kwa te dikutu sin ta yowite uska kha nganu te muwa maka ma na ta ikara ha rikata ngiji kha tsamji khaji nu te kwa rasin tsamji aji a te tlama kwa takwa te haji te ya angara kwa takwa ha am ngwema te karate ho kyare karate nga karate tsamji tinji atsam te uta kuna nunwa kwa takwa kwa atsam jika khanak ere hin kaum khanam ka khana khaisara buka kere hin ak ere hin nak ere hin kuna kere hin inu tum kwanam ka ehe tin he kawi o ka ehe tin he a i he thae ki te mu ngwe na ta i ye te no kha a sin sin ngi yo kwe a tawa kyanya ki tin beta ha amke khudi ya go kota kwa aba se kota kwa tink mme o ga timuwa a sininqi ya kwe na o kona hete qote ke sigati ve nqi ya kwe te tink ai atate qobe kai atate hive kai ata jamana qare kwa te qare kwa jamana jaro qare kwa qana qare kwa kunya qare kwa te qote ta ve te manende u kona nqi nde kuri kwe ata iye trikata tsuhwe timve rikata tawa dawate a kwesi di a temuwa a na unta dawate rinde khosi u kona kata kha khoji a tsamte uta kona a nqunu kai kuno midi tahimasin hiti wangi i khoji atemuwa kwa cheka kata akhoji ate kwa temia hi hi yote mu kunye kaisi kina tate kunye kari kwa takwa kainja kunga kutinu aji ate ahi aji temika kwoji ngwe na ngwe jikite kuma kwe ang ahi ate utako na ahi tawa o oka khan ata anu ngwe jika teta maka ten ata atinha teta matem tam oka kema ti tek etima mia tewe kresara kaheta tao maketi kama nukum kata aji tinji nunata ako jicheka kaya kuta khajiki tinkwe tiko ma ase na kutako ti muwa ase no kehem kui kama khata maka muwa ase no kwa ma ase no ti mare karita ti dikare kwa ngana kwa doroko abase kutakwa hinkwa di ii a muwa atienta ya ii kate kaya a muwa ii ati tidi kwa nakano ti mare karita ti muwa ase no ti khusi ukwa naiki ngita ii ati muumare karita muuta ni mukunda di mu ave glana di mu ave kara di mu ave kuinkwa na di tre a muha te muute te tanu kunwa kwa ngandi muusi uka kunta minu ngandi muusi uka ura tanu kunwa kwa maa muhe te kuma hingandi muute kia kwa hiuwe tu muusi uka tanu kwa kunwa ta ti tanu kunwa kwa no ti kuma ase na kwa dosen sinu ti kha ngura kharata ne kha tsam kha no kha kuri kha no ma ngura ti na ta i kara ti mu asana ti na ta i kara ti a mu aite na unta hi ya tim ki ti a mu aisa ti nde we hi ya te ki ti a mu aisa ta ti ko ma asana kwa ta kwa ti mu asin ni tsam jim am o kama tu te tana kwa ta kwa te te di te ta ya te bebe te tana kwa ta kwa te ta ni tse si ka kha te ki o we sin hi yo te mu ana kwa ta kwa a jetan to ina tsana ta ma kha te tswa kha tana tsa ai tu te te tsa ko ka kha jamana tsa ko te ko ka kha tsa tsa ko te ko ka yenda mu gugu di a ave mungumi ku a ave tawa ka nutrunwa ka ta nana makwa kwa ta kwa te ta yesu sin ku ka di kwa na a te nana maku ni eji ka ti ta ko de tinu in tsana a ki mu kwa ta kwa misin ti uta kuna te tak e de e ai ai te e ti te sa kya te ti a tsan tsaun sa kya nka ko ti uta kuna kunya ko te tak e a to ti mu ta ka a he kunyi si ki te ka kona ji ni kunyi si ki i ka kona he
1: Eka
2: Yawa Yane
3: Nana na te gui shan ya deha kai ma Tohu deha na tri chan kalahim Ti tri ka gui ha Nike ta hon bala chata ma chak kum shu Tri ya ko ti kama hin atata No nike deha kai hu ti tu no to kom

0: Xcom AFM 107.8 download nyege tsa mecheska 7 tsa makota kwa 16 minute jenge karma kwa ham o tsam king gongor tsoma atate a tsang go rona makongo te darana kota kwa venu munka dima venu komka dima nor ka posi o tsang wa nwe kumukunda tswa jiki goro kama u komana abasi ha ka mata khang e ka ro kota go kunwa kwa si tsi o mago kama nng e si ga nau teki barma tuwa gure kom kha makloe magure chuchwa gure tsaba gure kata indo te mukunda na mukunda je darana kota ko mo nyamka kwa Alexander bai khashu ukoma na swara swara na 12 ska nyaman e kwa de kwa bo buru kha 18 ska qara kam khama wosa na gotlo tim kalfinia ukoma na khashu tsaba na kha 8 ka nyaman han e kwa de kwa swara swara na 15 ska tuma kwa ma tim okam ki qara kam khama wosa na gotlo tim de ar ukoma na khashu tsan tsaba na kha 4 ska nyaman e kwa de kwa swara swara na 12 ska tuma kwa ma tim okam ki qara kam khama wosa na gotlo tim Kimberly ukoma na gashwe tsabana ga 7 ka nyamanu e ka batho kwa gashwara swara na 16 ka kare ka mkha wo sena go tlobote. Kuruman ukoma na gashwe tsabana ga 6 ka nyamanu e ka batho kwa gashwara swara na 15 ka kare ka mkha wo sena go tlobote. Posmasberg ukoma na gashwe tsabana ga 7 ka nyamanu e ka batho kwa gashwara swara na 15 ka kare ka mkha wo sena go tlobote. Season ukoma na gashwe tsabana ga 8 ka nyamanu e ka batho kwa gashwara swara na 16 ka kare ka mkha wo sena go tlobote. Springbok ukoma na gashwe tsabana ga 9 ka nyamanu e ka batho kwa bo boro ga 18 ka kare ka mkha wo sena go ka tlobote. Sutherland ukoma na gashwe tsabana ga 5 ka nyamanu e ka batho kwa gashwara swara na 12 ka tuma kwa matem o tsam ke kare ka mkha wo sena go ka tlobote. Apinten ukoma na gashwe swara na ga 10 ka nyamanu e ka batho kwa bo boro ga 18 ka kare ka mkha wo sena go ka tlobote. No teke Kimberley si o tsa ke tama ga koma am ye ko go nya kwa dung dung wa ga qari qari na ga thoma nya ga swara na ga gbe gbe ye go nya o tsam ke ga go ise na go taya je go kota kwa tsam go kara kota kwa abasete da magano ga tsam kara tikwa ga dino kare ka mkwa ga hete wo go ise a tangye ko go nya tama na sha o tsama ya kwa tino te ana kwa sha o ma baram de ta kunwa ka tlo kwa na ga te o tsirika si o tsam wa ga te tinki te a be go be te doro kota kwa te tsama ana kota wa te ana ha ka si u ke ka ga hi to te tsaya si ise na kota kwa kai kai ga kunka kwa na je ga je te mo te o teka kwa na ja di tindi te amuwa ana kota kwa aba se kwa atsam khamata ka SUE ka ga ganu e tama muwa te no a go di a go kuri go dikite aba se di tate je wo kuri go mgate mo di ti atsam tete tete tama khano che mu wo kuri go bete ko maqae ko di te o di ekam mukunda na mukunda ana tsana ana tsa ya qae ku qae kwa kota kwa tashin kwa kwa kuma a kwa kwa muwa a mana ta iya kwa jiwe kwa tinire na ta ikra tashin na tirikare na ta ikra tinya chiya tirikare ta tinu kuma a kwa ni misi nuzi te ise kwa ku kwa kwa kwa ta kwa te tinta ma te tsui kha te u khuji u kho qare kwa ta kwa a kuma qae ku ta a inu kwa khang ejika wo kuri kho je te mo ta kwa tfe je ke khona bora je iya kwa kama kwa jama kwa ta kwa dom kwa kwa ta kwa te an wo kuri si tate do ti tate no tsui kha ek am si ya kha kai ku kwa munwa a ku sim am ima mukunda na mukunda musubo na musubo na ya kai ku no tsui kha si pane si tate no tsone he a ka to kai khana di koma kai ku di tsui an wa di e a ngandi si pane heta te ngu wata kha i ka kha no hito tete kha i ka kha
1: Xcom

X ka FM 107.9 tsa mako 31 minute jenge karma go tam o tsam kite ya or go ta go ko e ya di tsedi wena hinko di kwa a ma 8 kan e ma 5 kan lwe ma 2026 sim am o tsam a ga darana go ta kwa ha tsam ki ga tlama dina ta ga kwa ra sene di o tsa ke aba se go ta kwa ha tsam di ki ga a ya or go ta ya anka disino nge u kuna ina ana ta ga tlhiyeswi yo ina nge u kuna tlhiyeswi sina go mi ya tve kha nde wa kha o rokota go na wa ka ga a ba sika yo ta go yo tlhiyeswi sina go ta te ka su e ke he queen ka su e ke ga he e te mu a sina go ta kwa a ba sika nga go ncita te te go ncita hi sina go be ncita te go ncita hi sina go be no na ta hi yo na ta e ka a ba sika go ta ina o ka ta ma ga a ba sika go ta kwa kham ga te ka he ta go ndeta yo ta go na ganta ma ga a ba sika go ta kwa kham ga Tek aik esu ik ehe e khanak e khan tek luk esu ik e tu teta na kwata kwa tek ar kwa mua asen kwa minisin. Teka te an tam te hin tenu ngun e tin tenu uang e tema te guk e taku te kha te ta kha. A ta kha di kha undo msena kwa minisin sin ti khak e taku ra kharati di ati. Ta an ta kha do sena tu tam zi ke kha kikya in kuk e atan in e kwa manungo kha an tam dik e taku wara kwa takwa. Ait im ata kwa kwa ngu kuki kha tkama sena tu kwa in kara kha kirikiri sena te kwa kha. Abasi ya kwa taya hank ink ma at au kwa anka khasi ya kwa u hank kwa ink anka khaki si tkwebe na da kuyo atzam kwa ta ma kha ki anka aratim am ulta ma tanu kha anka te ngu kha kwa kwa taya kukwiri na tete boto kwa ji akha muo tano kwa tako teta ya kha abasi ya dik ema boto kwa he jika kunu kuwa kwa tako kha ya kwa ya uk am di si kara kwa taya akha atzam jika abasi ya ta he eta kwa taya tuji akha kum kwa namka inu Tau di kwa iji, tau kwa ti kwa karai kwa ti kwa iti kwa im kikiri ku kwa am gung am kande kuri kuzi anka tinta ya kajima ata avata tete ta kama de tama kano am tinta kikiri ku kota ku tinta hinte kano boboro e mukadu mba kuri ku kota maha ata ka tuan kota koma kuri ku aga tinta hinte mk avata tete ta kama de tama boboro kota am shin kwa tikwa tinta ya am ami kwa tikwa kuzi tinta mika itim am kama shin ta tete ta kuma tima tate aji ya kuma ana kota kwa nguwa hatamzi dinu ngo ngata inveta aeta ngo ganam uka khasi ya kota venu ha Sikanga muka siya kwa ta anka khatuwa nga kwa kwa anka kumaha ngai kwa kwa inkara jihankwa ae uka khasi ya kwa ta kwa mzagiri kwa anka tinsi uka ta taha nuwa haka ema veri kari maeha ka abete aji te kamaka aji nungun ete maki ya kwa ta khaka mke ika kate te kate taha doa anka mte kamahiti nungun ete haa taha taniko kundi haa ave tidi kawa nu tidi kuu ata

0: kim tewale tik de ya walin ke akhiri eska FM tewale magia ambo ingewa eska FM ay witen gya tenk tamika ki ngam yamin revertin moyon ofu kaktayin ki giga kam kam gwa u ulan agani kuna kalaktam agda gya parlamen ngam ka higi tron wa kam gwa uan Freslaka yang higya wa pala pala ayah plasi presiden Cyril Ramaphosa ki mulai yang higi ngu kondisan Artikel 89 verslagen kan zijn agia kan kan we zijn wat dan dat lijkt om goed te gaan die zat waar maar pozan ja goed die werkt kan ik ga gani kunnen het aan het begin goed kunnen zijn die malik kan hij ja wat 580.000 Amerikaal dollar ja malik kan hij begin goed na ja plaats hier aan ja wat bela bela kie lipopo gani kunnen EFF kang hi ati de ge cha o ku ya ho fu ai gani kuna ke parlament sima ku ge tho kam kam ko sing o kang ama ku gan ti de ge fres la kha yang ai gani kuna kan ngau si ge partai ai chon kang hi ti de ge khali u achi kang ge kham so ga ke on ve ta kha ke kang he mali gan ti ge ge ng ro po jang apla sing ka kuna ka hi ti ni ge kham so kun ka khu kang he ti de ge ngu kun san kan ngau si kang hi ge tho khali kham ko u wa khali ma ngang ka kan wala tik de gya wa tiniri yi ag de gya jango yang akuna de gya ku misala mugo gi hen tro subisa kama kwen maklanga komisi kalaktum ga tik de gya kham kham ko sun khate ya ha yang hi tik de gi wa khate ya wa le yang tik de gi ngo kunishan media ag gani kuna ga sing agya kham sun te ke sik de gi ga chwa o kuya ya gani kunan da yi de gya fun ag de ngo kan de gya un anga subisan okoya na kaunti de gya wa mapela selo kang he sing ya kamsa vekin aya chong ya chig de gya ngo ke tisan muku de gya ngo okoya kamarang aya tho ki kulang a chu su besan tisan ka ngo si ka sdin gya kamsa wa selo ai kani kuna kang he ya chig de gya ngo khate ya wa gani kuna kwang ki kula ya kokhan ai municipality dang gen ng uskapun ai kunan khalman ngas ng agdi gya tisabung gen ng ham to swali aya kunan yi agge hnga ya gani kuna kwa kan ngosi ga sigya kamsen giya wan ham to s khom yang hetik de ge thokwan kan khama khwen kan hiya kholi thwa kan khama khwen ka sing de ge chugi ti sabung ga agge ko ga ya bon aga gani chi gani kuna municipality ti ten gyang ya de ge chi thwa ai fiar ta khalmanga ge khabit yang akunan kang he bu de gen ngue gang he ge kana ga gani kuna kwa n er yen nol twi ya gani kunan ke mon plus ya kunan kwa he khom de ge thwa gang thama khoya khoin jik de ge wa en twi sing ya tisa wa thon ek kwe kho ki ak tok de ge ga chu zala khoi n hm de ge chu kham sang khoin jik de ge wa che fri bai ke nelson mandela bai ya gani kunan de ge chu zala American President Donald Trump halmang acik de gya kuyan irba ini ay gani kuna ka ang hisigya kamsa wa fir ke yuling ay gani kunan ka ang hisig de gya chwa kong tao kuyen ke besa kay ti ay cho un ang nga wag ang ka ang hisigya kamsa wa kaw ya gani kin ang gani kuna sig de gya chwa kalin kan ngaw si ka sigya kamsa wa pelisua ang ka ang sig de gya chwa tuhi Trump khawit tamni sig de gya kuya chigang ke phone aga ng ka ya de giga kuinga wa ka ka ya gya wa europa komisi ai wan ya he gya wan sel funder lens ya ng he ya chi de gem go kuinga wan tram ya ka gi de kuin kham ko wa chi gang gang he sing de giga kom parliament ang ge kun kham ko ka ang he gya wa ko ya gang kin ai gani kunan kan ngau si ya atin ya gya tu mi tin diwi de ge chu kham kham ko so 15% de yang he chi de gem go khali u ya en ke gani kuna kwa unta khu ka ngi chik de gya social media ang gani kuna ka hi tram tin de gen go ku yan halma ngang ta ke fi is a khoi tam ni gi la thwa kham kham go su hung ka gi wa gang ka hi gyan wa kham go tu wa kan ta khu ka ngi gani kuna wam chang hum yi ng ya akhiri ay fasir kam chawla di chik de gya wa ni khiri ay sorry kam chawla di chik de gya wa tiniri kham ja dura gya sam chang hum ke is ka fm
1: met Jessica Agriet ama go 5 minute steking ke khone te borise kom ka tsamene se bori ek tiga go di monika njunga ube dadi ane ana khona ufuna ikhwama camsika kwangakara khoyita kuye anga dadi parliament sizawuk ikakwanaji cesika palapala takcite nga osikinsina kokxahe president Ramaphosa mti osikim article akhnege takcite mbapire khasi ekxoxote ntoji akinsina inokwitsawji Ramaphosa khara hinze sesaites na ikim sen a Swedish na he 580 decent American so se di dollar a am de place ya bela bela tak tite Limpopo province kim EFF am kwena tse u tla ka kwena ke nxego e qhara ko a Graham parliament na ina ku e ka di tse anitsi am khana do ka go beta parte ye a Graham khana anisiki khana mo mate go di beta ke tinve kwa tsa o ka he Ramaphosa mato ka hi veta ANC khana aniki a tatim nima thi yana dzaru qai anina ku South Africa city president kwanaki EFF kwana a katim maqonisa party ANC kwe qwa ya ditam ku ye khasi ye kwa kara khuitan kwa maqam tin irisika hofu ake kunsenta Madlanga komisi kwena kwa magam sika khana khedeye haa da kite kwe am kia unsen kwek amaki doma haa komi kara te kuswere maa gom. Bori kha kwena khana hen isi kaya kujiki dangwe kaya gobe ina sikana ko tuu katam. Kwa amuwa hikwe siya swe anienza tini advokat nuslape silo hivye kesi nyam oktam ziki ahakaratini kaji kuji khaji hee tuu kaino tia kwena muutago. Mara tuji dom khe kwena kum tagutam. Selo angrati ansuku he kasina tin tia kwena agisi tenu kuita dina khana kuinzi a koro tati akhan anga tati khojiki. Kuha municipality di uweska pikitin wakati anki anakotin kwena gampos takti te falei aninza ina tukua kumtibe tam. Daudi jao kazi na nga osi kwa kaya kasi ya nyamse na khati ya hang gamto stakite mkoma kwe kwarako kama tingim. Municipaliteti na anga te fiertaka saisi kwena anga weki anakotina kana he kutuwa kwa di kwa kite kuta. Arien nol takite mkau dauma kutuwa montpasi kwa maha me kwe kwarako tingim. Houtuwa kuruwa te kwena wakaite en tuye ta kritim dauma ina itzam siki nyama ko zauka angie Jeffries baye na Nelson Mandela baye ina dara te itzam siki. Te Borisi Khiri Oem. Amerika siti presidente Donald Trump angkate irwa pasi inihe khana he firi yuli teiti. Tame kai te huwa di kumka ko kai ku he. Ngia tin kuri ki nyam ko suri kai tia ina nyama ko zao ka tam. Nima ko iya ko anga te tarif ta kri te huwa ki ho di kumka ko paro he. Khasi he e susen ta ti angie kai ku je si tsik ame si oi te venu. Trump fona ke kai ku iti kam si ki president de Europa si di komisi ane ki te ko. Esela von der Leyen sindeta kongkara tim. Trump angkaratin khana kwezika kwenye saa kia intawatipim. Iropa si parlamende etlaiku etikam anikisika yate mge tinkwirin waka hintamakha. Dorot aji Amerika si tkwa di kumka kwe. Kasi 15% egi teta tinye tia umkwe na doka atipim. Mwako si kwa na ikisiri kwenye saa. Iropa si ini Kitin ya fer inak de stati Amerika kwegi kanka kukwena khana kamziya kuya ku angkaratim. Van der Leyen, kwa kwa ki angkaratim kai kuji Trump mdeta tesna ku kamziki khana munga ku dorot ae zi inde utose no zarot aya khasiya yama ku kumusena gore tam. Ti akhiri Borisi Khiri Oe, kamhe deki siya ku tin iri kama tukwa teku Borisi ya teku mago ekska FM kim.

ekayadi kati mieta kwana ga angweka kwa mangwa kwa mwenye ya nita ngazo gako ete nge na hukuma gako nge ili kare tama anka kwa mamu kamu kwe kanta kwa mtuwa ama kwa takati dikati mieta kwa

Xka FM 107 owe down on nyege tsama tsheska nyege tsama ko 520 minute jete nge karma gota de gota ya anje atenta ya kunwati uko kunxiye di oca nwa gate ha ta gate tsam kuka uko kunxiye di te kwarasina tunga ta ke di te kwarasina abase ta ke di te kwarasina tsama ta ke di te kwarasina dorota ke di gaji ha ji ate tsau am ka kwana ga ite kiti hende an ta te tsau am ko te kwarase na tsau am sa da ko kuma an ka dangoji awo hata ha ya an ka sasinu ti yo in tsana te ki mu a tsam je te kwarase na te ta ka je in tsana te ki mu a tsam te kwarase na kunya kota ko te te ta ka je te kwarase na jamana kota ko jaro ko ana ko kunya kota ko te te ta ka je haji a am tsau am oka am tsau oka te te ta kama nji ken am ko ken am ai jinji ken am ngu anye ken am de dao anye ken am de kain khote a tsam te ta ho ma kota ko te aba sieta ke a kun anata i kara kha aba sinu kha aba sieta kwa sia kwa i ya gweta no ma yo sa kha kiri e wo ri kareta ta go tsana kwa kha am tsao ma tsao ta te ta mhum a kha si te khuru kwa a ka sen sinu ai si nginga he an kung an het au se ta tinta mahati aba si sa ta khunu te ta sia kwa si te sa ta kle aba si te kema am tsaum ke atin kum am yima tle tsana kwa ta kwa puturate kwa nkara kha tle tsana kwa ta kwa aje a week kwi te tanti ji a kwi kwi te no aje muwa ai te kemzu i ke ta kwa nguma ya kwa nqumi kwa ti kwa nga qaim am kwa pain kai kwa ti kwa am nga am tim kwa ta kwa khowe kwa ti kwa puturai kwa ti te kwa im am a kha tsama kwa ta kwa khanwa ta kama ta kha sinu si munu we kwa kwa si am qaim am asiya kota kwa khan aun kwa kwa i kara kota khunu kha mu a sen sinu nge te u te we nge hen ai hen a ki kwa nu mu i tau am ta mi ko ti kwa kha kun tim an ma ta a je kha nu am kam kha te u sinu kota kwa kha te ha ke di ma kha u sinu ke sga di ku tu sina kwa kha te ha ke kha di ku tu sina ha kwa kha kha a te ta o jiki ta ma am tau ma di ku tu sina kota kwa te ta m ki kha ke ho kuri ho je kha nu ma ta ji kha di ku tu sina kota kwa di ku tu ho je a abasiya tak esu ike ma yo dim khomma ha water karta ha kwa rasena water mkhomma ha wewe nin eno ha tsam no ha nasi no a tsam siga hise na ho jin ha we obeta na ukona ma ha we obeta ha mu atik esu ike ha mkhomma nin ya kwata kwa tama kwata a tsam khomma ta ma hinyata kema ha

no aje anga kara kwa takwa tete ta tete tete tete hunte sura matete tete zehan kuru na kwa takwa abasi kwa kunya aha kaya tete tete tete tete kwa kote.

Mama wami wa muso nga ni se ging am ki muli wala kom tike kini kawa 47 minute ke kon ke radio XK FM wala gita kom tike ke Sebu sing ngita sing kom tini chu ag min angwa mto program kon ka khisi kan tini gya ukham ke bilo ke sagani kona tini chu samuku ge ga kwang hi wa kwe anjika him gya sung kwa Sekolah mengenai kena mencuag megawa jun eksamen ayah wala jun eksamen kita ngehi tegi ngomia nina wamai mandi ngalim kali atau duka kita kuwa afidika cisengka cisike hem hang watu muku gika kwe cuseng hei o wa mencuag matu isa muku gika uwa cimusing kicuan ngegi hei tota kwe a kamak tam ke kawi sisi aga chu hantir wa hege chim chu a sing he okwa vilungi sa gani kuna kam hwa tege ke kon hwa kete chige he chimba hang kama kam kya vilungi sa gani kuna wa steady roaster mugu giga kwe o u steady roaster agita kwa sa unga wa kika kisi ke he asung u chige ang hukwa pala pala ka akwa akasung tige angwa biplan ukwa akasung agang sing hi uam tige katina kwasa ang huzila ukwa awola kanda specific awola ya ehe paninga agika wa specific ti wa tige akwasa ehe ang makatipula wage ka klik kwa ka kwa eka gwa kama kwa ka waka klik ya he akwa anga of wola ka kwa anga uka ngwita wola akwa makama kwa akwa anga ama gini mwantir ukwa nga ka aki onwida ka dir makarait onwida ka stresida mkugi ka kwe chusing na uke chimba ang agi ang steady roaster ang kagiri kwa sa ukama kwe sung u ka ehit kwa kwe ukama kwe soke bilangri katima bilangri kita ukama kwe kagisung katima pering nga wang katima pering nga wa wadang agita sosiga ang kung a gaw ukwaka chang kung a bihir ukwa nga waka kika wala tasun uti krisi ka katina gya a benefit ukwa nga waka van steady roaster a he wa steady roaster ya wa chili chili ya age o he tuto gike oa agita santa agita uta aka ake khanuk wala ehe halimang tige he ake be plan kwa akasun for di titi ta duha agite ke mana tuangka. Ta gita tinin kora gita gya extra wala ehe ak agya sun u. Halimang nga tinin gita ka ke a res wala. Ke kuka kwa mako matin kuka ngunga a akamak akasan ha tawa kre uka ngunga e. Gita o ta atinin kwa ta wana a res wala. Ta wala nga e katitige examen wala nga gita ka ke. Opa spesifika kama e. Hepe nga wagi gala. Fakala atur ka khut fokisi a fakala muku giga kwe lungisa nga atam gita sang teke ke steady roaster wa tigay ha kwasa kama kwe ake khadiranda examen ay lugalwa katiti a kwatu ke agre trasdala nga hali wa kakulkumasi kamtini gya sa wala sing bunga mchwa gumin anga mprogram ke gano tam toka kulu Mwege hekwa tikawa wana sopa kikanda satar daha kiskola kuna kokoma ke kokoma ni khadiarta skola kuna dewe na skola kuna duma sopa gita agia mwatu tika ima nike ni khadiarta duma ya gita awa e wa mi ngegea miki kuhema tuisa muku kika kwe kwa nhawa bunga Bunga mtini toka luki ka nga a ukama pansalap ay vilungi sa klasisim yang agi a ukama taligani kuna kung taliki kwedam. Ngita sinti ki kanini ka nga gita kakwa a kundi sa skola kuna. Sumanu chwang nga manda ate uki freda kakwa wa driri kuitu wa fefira wa kwi. Saturday nga wa yalfu yalfira kumangwa. Kutu wa Twitter takwa meta takwa ama sunda khas heke fakansi tam. Chitwa chasa un hetene agya kulam
akwasanqwa bunga ke thali akachu tangaka kachu gala u khongqani khona agita wona ria rien ta khwegni khona agita wona noria mbangu en oor instemming met sy breë konstitusionele mandaat stel Pan Salop vandag in die middag gratis en vrywillige kwedam in Kontali moederklasse en Platfontein bekend. Die klasse reg op volwassenes, jeug en die kinders wat die tale kan praat maar op een of ander manier uitgedag word om die tale te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees- en skryfklasse om die bekendstelling van moedertaalonderrig en Platfontein te ondersteun. Die twee Pan Salop taal interns, mevrou Ria Rien vir die Kontali en mevrou Noria Mbangu vir Kwedam, is die twee faciliteerders of die instructeurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoi en San Nationale Taalliggaamlede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pan Salop verteenwoordig. So, die klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool. Weeksdae vanaf maandag tot vrydag sal dit tussen 3 uur tot 5 uur namiddag wees. Op saterdag gaan dit 11 uur die oggend tot 2:30 die middag wees en is gesluit sondag en openbare vakansiedae. Wa mingi gyamgi kong muhangi watu mugu giga lungisa tali akachu tanga diga makachu gala kanini ka ngavi lungisa klasi singita kwa gya skola kuna kwa chem gya sakwa shmanu chwang mandak ate uke freda kakwa wa metaka driri kutu wa faifi saturday kakwa wa yalfu nekwa ngasiwa nina ng kultu wa tuwe darta meta ta sondag ki vakansi tam ka kwa ama. Wa ka nghe gegeme ki kong hema atwisa bunga muku gika kwe kwa ngay wa. Chingu si ntene gire kwe chu a ngwa mko program ki gang. Mwage ta asa fita ta dure tenchi gigira sa kwe program akalutwa mke wala msnga mke ya chwa ngay.

Môre môre Bongozi, kwa sa XKFM. Ja, joy te dawa Maltin Edberg. Da ma joy tong weke mit, ga kan ek tong e radio XKFM. Et kwa sa hi, da joy te dawa wa mink a Maltin Edberg.

Mama wami wa moso nqa ngise ngengamke uli ula komte ke yaw fika 34 minute ke konke radio xka fm gita kwa tege chimusi mcho tini gira cho agmi ngwa mko journal program ka krisi kantene angu kwa amke chimusi ngi chwa ngira sentimba ntintshwa ngwa ka konha amke dan ichu kwa ichu vindika u hege mtima chukwa ngha wabunga ke mtima ntini twisa mukuge ka kutu o ka kwe vindika uka wa tinga ukama kwe ke nguya he wa men anguya fitika ngwa men anguya mga wanga wa jun sung sung julai sung ila ye kwa wanga hinga kanguya sung ka mwari ke kwa ngwa kwe ke ka ba tike ge thago ng khama khosio mgeng hi u da ke chu vindika vindika even khabe a a ka ka da wa gani khuna he tike qiqi kha ge kwa khama nga qho hi nga incem ku ge ka we chu tu tu kwa qulu wa tu tu ka yunga tu tu ng khen tike da chu kwa ka ba tike mqa khama kho wa m andag ke chimu singi chwang mu ku ge ka yunga khama khwe faral mdewe mhelulu mhehe ke mqeqea ye kha kwa gahe kha ngacha ngusu ugwa e yunga kama kwe uyi chemba he kama itoma ke kwa nunda ngu dola itoma da adang ma kwe kwa ni chemba ma ge nwa sinye chi kwi age ke kwa kwa lofo ma age ke ngeke chi kwi ge tato mungu chafer sakhte kha kama kwe kwa kama Quick agging, no, dig a mago quick agging, no. Clemangama Chiba, magiqua wizilla heater. He magic wa heater gay chum. Sorho heater coming, wakang our e, quigge, quang, achiching our heater, wakang our kama a betty, a mago gaita gate a guiding a quarto. Okay, a gunnicuna a betty, wakang kang our yim, o kama wa a. Khordena se ge dhaba tsinge he dhaba ma kha ngwa yi ati ngwa ke akase ga ge ngi ga ngwa ku uti ga tsi ngwa ko na no la tsi ofu papelo wa ngi timso ga tsi ge ga ge ngwa guta ka ngwa ta thula onka ta ma ga kha ngwa ba da ngi sun ngwa de bege de be ka o da dan ku khwa ka ikwa tsale da ga ina ga tsi ga da ba ge ngwa khu akuta go ka ngwa tung ha da ofu ngwa da kier dewe kiti singa titi ka hankang ama ge nwa si abilo hun aga kalisun kwa gosia kwa nghe ya kanga kalisun ka ampere nga waka kwa gam for al pan ke he ka gusi toda ka waka gang nge pan ka angkang kuka ka ka gang galata nga wichia kwa nghe ya kanga pan ka lapere nga waka kuka kwa gam ufu ka kwe kuga da ulukuna muku gika vindika ka akabe akon mu ochinwe ka tum tum kama kola ka raka tanga ke kan ka uli ka ofu da queen cha a ofu da met mu ka cha dawa tikim tini chu a wizlo kwa mu in hamen tini gi kwa wizla vela safofo ngi kole ma agita kwa nga vela ka gi ka nga a vela vela ngusi ko ewa fela kha atini shorhon kola ka gi ku nga vela ko ehe vela tini tuwa tumkunga kama asinha ye tumku kama abete gani kuna vela kwa tumunga wa abete ko ehe abete nungu chuka vela van vela ngu ka uli da vela uli ka nabatika ngonga matka tini giga ngu kuwa daa chachi wisi sika anga gita kwa mkim tongi farsak taka kama kwa wala singi chwa ngu mugu giga sengu mchima mtena tuisa mugu giga kwa chu uu mka mnagi daa chukua mka tasun ke kachunga aga ke aga ngoya ka ngi kachunga wa ka kulumasi kamteni kwasa wala singa chimbusi ngira ngwa ko program ke dan ha gira sa fita da dura chi gira sa ko program tena kulutam ke wala msinga ke ya chunga

yanita deplisi muso ngage ge ngam ke muli hola qomti ke ya ufica wa 750 ke konke radio escape m super mqoke manita xaxwa qome mthi gcike ngixhama qola nqi inqwathi gce wa 12 irinqiwi hola wa 12 chimusila program nje ngita qala utom ke ngokuqhoshi programa giyakwam ngithi bungathi usatunkingqi nakamthigciki kwasato amqo 12 irinqinqi umntu amaqama ndike mhegeki ke xa ezomqoqhumayo saka qhishi kanti ne aqalodwam ke ulancinci wathi gceke ijwanqi thimusi mhara gira gumi anqa program ke jan gita safita takola chigqa kham mthigciki ra sakwe he ulancinci wathi gce hegi program gehe aqala utwam hum

0: Larry B. Bly kalm, ons gaan nou braai. Zamalek is lank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Zama lekker wa muso nga sigege nga mke mwuli Wala kwa mtike 12:16 manitake kongke Radio XK FM Wala kita kom ke Wala sing imgiti dawa mko kawisi program ya gya kwa mke vadisan mudvir a program Chimwi nga gya kwa mke che bunga chwisa Mutumuku gigang hei. Onzi kam gesen kwa. Chang kam ge asam tuat mko programa agya wa. Anzi kam chak gawa na viki ya chuan. Sonda khaya datum tin may agita wa ding ay tama muders dak. Kang ge kwa namaga e ke kanda kau. Ke kanda tuwe di sonda khaya wa. May mandi awa. Mugu giga kwe kumkama kwe disang di kama ading defakhir di giga akwa giga chwang kama wa aga kama wa atrundima kama wa akutaka di ati nikaye kwa yunga kwa kulu kwa aga de kama mugu giga kwe chu nam o mugi disang teke mudir dahi yang wa kama kia wa tuinda sisin tuinda wada tum tini kamgi kwa hong kanda kawa gita kwa gya tamazi kamsung datum kwa waya dula dule ta kawa ng datum awa chunda ka datum tini kamgita anam daming itama sing ni u cha kumkwa dia ka kwa digi dangi kika wisisi kay he ge ki ujala akwa kika chwang kama dia etene ya trauma game dia ema ya monoki sula aya ku trauma agita wa utram kama even rabe ka kwa public vacancy kam katini gita kwa nam ka e man anje kama ge su kwa gita kwa ke sonda kha muku ge ka cover dirang ke ade vi kwa ngau ke agi kwa ma akhoka tsang heke kao ke khodi kwa akaba khum chagi kwa akulu uko a kama titi ngana kwa ngito sun ngisun kama ngisun kaudi ngisun jo ke kwa ngwatu muku kama nga angwatu tike he agya o he anga adega ka gya khan haya ke agita kawa agita vardiria akum kama kwa ngwa ke ka qisi ke ke Tuisa amuku giga uha kama fidi kanga timba e agige semuka cha agige kulukwa a kalog nga akwa a ka akawati kwa kata akwe mkum uwa. Agita wana genge kwa galata idisenge kanu kwa kadige kama fululi ya kwa kadige kama chukulati di kama magwa dita sa itkanta ua sa nga sama wa hau piknik di sama wa kwa rostaran ta di kama giga nguha kwa he sokosung kukla kwa nga manga nga chungwi family yata kagika nam kwe sing kadige ya khenstilang ya gau kama kwe kanga ya kachin nge ya gya uhe a Adjoya, kanita ke jude yangita tututa kwe kulu jude kama jude tonde ma yanga jude kula yanga chati twa juke ya da ya oli magita kwe chua di ya kuke umita kya mde yanga kalu mami. Kano chi no si atin si kisa atina tuisa moku giga uwa ding ayi kama kawisi si idie a ukram kan he ade kitika agya var dir koya kitagi ha a taw koya unjigang him chak kama mding ikama chunna ma kawa wola ehe wa in fan di mister special wola e wa a troge ga chon ke a kha ade kitike khamani age ghokwa ya tike he ya special kwa ong ati si mung a ka onga ya full ke o mi ma kwa mi de we kulu ofu yi ma kwa ka sing mi kwa rak sing mi kitchi magita wa ore chibi sisi ka magiki o mi mui te nga ng kwa ma kwa ngung kwa wa ke mahalata yi geta kwa vardiria ka wisi si geta ka tiga akhiye kwa ke om tiga he a vardir kwa cha age ka kwa ya kanu sen ge galatine a kwi ya kwa de che a kwa ya ke ga bisi si ga gi ke o jila nga a mge re sit ge mu der da chi khisi atena thisa mu ku ge ka kwe o wa van ka wa kama e wa de hin e chunam wa anam de yang ga a kwa ge ka chwang o anam a de hege ke nga ke ka imi ho ka tsi ya mono me ge ke sula bonti atena to ko kana nga wa de ya mono ke ge ke sula a ge ta tena uta khum kham nga ba ya nga ba ya ke ka khisi ke ge ke wa a ge a kho ge ka tswang ka wi si si ge sen ha di ge ke ka nda de ge ta spiel baya belangre ke rol ke kanda bunga a kho ge ka tswang ba no lo bi si si a ge ta ge a kula yawa doko ke chimba nghe angangama ge kwe kwi ada o mako angangi ya kwi ya doko ya cho a hwa mat in hospital ya wang hang chuko na yanga atutu ta akulu u a o hunto ta angangi hu u kaka ya wa chi tswa e ga sa go hangi ke mde ma sa go hi ha nwa ka ke mtanga ata mta chi ya wa chi tswa e a sin a ku a chi sin ge tsuli hang kwe ga ka ka a hang du me do ho jawa a muku ogika oka angunga kakata yawa ti khoga ti ti age nwang a uku akwa nwe da kharat ti mwike ma agna atu ohe ka khoga thota kama khoya nwe kwe angwa utwa anvurti utisa ya ka tau u a ti ge yatini ge asin qawa a khoga ga tswanga ha tinga tai ha tau age tawaka e ta ka e kwajala ra kwajala ta sin hi manila e manila e agin kham ti wa se se ka nga he de ge kwa a hwa ya tlhoke ka tswang gire tlhoke o khama khosiu kama dia ehe ya muni nke gege nga ke ka dia mawa ya mawa gawa dia mawa thung de mawa ya ehe ya gege gu age kalu nga a ikulu ku age aye dawa hin a tsi akha kwa tswake mde ti kwa e agya sun kwa ade ka wisi si i wisi si hi un de a fa khiria wa ti tsoi e yi hi mo ang ba tum ku giga ku nama mu der da khia un ma ti ga sun da kha un a tswa ng ka wisi gira kwa nga o mtike ke a ti singa da me ku e kana wala e agi kwa ang ba tuwa at fis ang ba tuwa ti mu ke gi kwa kwa a akhu ya wa ti tswa e gi a tau a he a o he a agu gu kha nge ntsoga ng ke a tsaka nna nna o kwa ka tswa jela ta a tsheke tsani kala hsing ka e he wa bieter ke ga ga ha kwa sa mo ku ga ku kha a ke rehteng tsoa e a nkhwa tu wa ka tsala a ka gu dibaka tsinga ku e he a bieter ka mengam ge ta wona de hm he a ge ta wona de swa nge a inwala ga de thoda nge kama khwe ya e gabe ya tloga tulati wona de hm hi a ge ta wona de swa nge a inwala ga de thoda nge kama khwe ya e gabe ya tloga tulati a ka

atini gitawona de mshwa e hekagi yo qawachi de hinguga ki ngam khung tenege aw qawachi guaga kubiga hoga ngam ya tunke atutoka kulu u aya manelala ya tunke ase tutoka ngake rechte rechteng mse qawaki qawaki mana ya manelala ndeke ke daw nguma konta qosa tama ngam chanda wanda hasa ya tinwa ade even khabeka ehe amaseke okhuya a atini kita wona camncuku echinqinqo ixoitsa adi adi wakho ke tsitsa gi ncoitsa qonqa wakhe domba kwe andi end of the day yatini wa ade akula kwe aqhathula dela ka wona dinqi kabisi sika nka agita qonqa amke tiqhisi ge geta ge mkhoke ka tshwanqa disin mgeta anam ding ikama hang ya deke dewa ti tswa e ka se gikwa nge a dewa gunji kama a dege he u amono asula a khixhama khwiti kam gita kwa asake xaka a dege he amaxwa ge ka vardiria amuni xigela nxa sa ko e he tsamwa ge kwa qwa ke xaka ma a tsumi ga a dewila ga ya khixhama khwiti ya tsonga ngasho ya tilila nxanxa nqada kwangqiwa a ka mkhwa mcokwa vardir desin tya ginwa o tengunga ngaka mdika khaba o tsame ke tsaka ha mdi takha tsama ehe ha banqha banqi tsama la ha akho nqanqa ndi tsi thuma gwa mdi kwi komi ke tsama ha kula ma chicha ma kwiti tsige he akho anqwe sikelnqa wafu tsige singe he akho anqwe fata advantage tsama la nqinqa akinkha bakwi ka ke o tsi thankwa mdi kwi komi ke tsama mhe yanqha banqi matrota chicha ma kwiti ka ho ha tilat ta ka gita kom ke ehe tene ge he ge a khaliente te he ta ade gatini gbaqa itsa giga sna khwe tawa khwe o ti dile sang ka si ge kwa an kwa var dir de van dewa akwa adewa gunji tamu guge ka kwe chusin heke anje kam chwa agawa den ai tama mu guge ka chunam ka ke sonda kan kwa ti de ka ba ti dile sang bu guge ka khan ri wam disin ke tige ya ge he go kama ko uqwa ade wa kakko masi kam kongwa asam chimu singi chwang wuli ngita a gmin anga program ki gan gira safita ta dura ti gira sa ko he program aklutom ki wulang msinga nke ya chwang.

11 Mei 2014 ke Sondag ngathi kwewa ndizi kikam kwae manu kukho ya joy ke tibe ngoki ye pachama yunga ngoki yunga kwa mgoe sokosu ayikam ya chwala makwe dangim di kita wuzika ayye hei pangat.

0: Mama wa mosong a he man dozai ge ge ngam ke wole wole kom tiki 12 kwa 38 minute ke konke radio XK FM ge ta kom tiki ke chimusi ntini gi ri kwichu a ngwa mko program ya ge kom ke che bunga chu sha tung ki ngi program ka khisi ka ntini ngwa ge ngok wa ntii wole sing ke gi chang ngor gi kon ha kwe ke anji kam ge chu a ngwa ngwa ding ikama mukugeka kuchunam mdisu ke sondaha datum tin ke mai ka kita kwam tiki ke ka khisi tini kita a ukhamatske mha kum kham ukwangawa mdisu muku maksegir ka kwagi ka a trazala ding ikama ya mukugeka kama kwa dim van kawa shonda khata kwa di maklex te kam ya he olu sisi apring wa ge kwa ngai o ya ge kwa ngai ding kama ngai ge ding kama kwa na maga ke hilang ngulin ngu kwe he kata ge gya wa ka first skill de kam sung ta ge wa ka first skill de manila sung ya he tene ge kwa nam wa ding ek kama kawi sisi ka gya kwa ngha wa mke ding ek tama wa chige ta gi ke kuni sa galama galama ke kausun ga kya kya nintin feifi chide kang ke gi ke o ka ding tama gi kwa na ma kya ana javis a kya chide ka e ke chum ya de van chimbo kya la ya de kya chide ke he kwe gulika chilo ke chimbang kya nguling aga ngai ka angi kwe ge kang he tropa na tropa ge kwe da wa kwe ka tra wa kwe na de ga ti tra he tsa wa de ge tshuku na mugu ge ka singi da ga de wa ga de khatino wa a kulu u tropa se si u ku ge tra u wi ge ku ge sa kwe ta a de ang e da ge ta kwa kwa ma vi kwa ma khaisin ka wa ti tra ke tshukulu wa da wa chakulwa de beta ngikwa u ya khaba sung u hi un ta ana javis ya un ke sung ka dewa inspirasi ke ti trois crisi qa ke ga de gele sinti ke qa ga nta thota ko inqalo khama ko ita ndi ko wa ti trois special de ya ehe ti crisi ya twa nwa nga e ta ti trois gisi ngikwe ga tini ke ta kwa sinti ke he de a qa na kama kwe kwa. Tana ka nhe ya demono ke gege shula. Ya ke chi tkwa nge ya ti nyu ya ke tu ohun ka ge ku nkama nga wa de. Ke mte kya ti de yang kya special ya ti de yang. Ti krisi ya ge ku ke o. Ya to ku ke hangula ti tkwa ye. Kalo ti tkwa. Ta far al yi hi ng. Ya ti lang ge ta kwe ngwe gam. Muku ge ka kaw kulu uyi cho uyi. Muku ge ka gyamana ka ng. Hagin nga ba e nka nka ke mtima magin o hm o hm nke wa mtig ga o manela e mtigi kholi nga ba wole wisi si ya ge ku on dawa e hntwa ulwa e mtima magin o mak se karke mtin aya memories twa ge ka ka a ta chimbo a kya la ya ge nte ge nka e chiki chimwi ma ka pani nga magin o na kho par me ge ge kong ya ge tau ke hawa ya de amola ke igeleka amola la ge uke hau kya kum kham ngaba ya de ke devi kwa ma ke he ya de ge kukwe e kwa ma u hante ne geng sing u ngaba de nge sing ye ge tini nkwa ge ka chwa nge kao ke kanda de ge he kwa kawa kama wa dewe he ke ti trois gisa gi kwa agam nga ba dia e he even khawe da wang kwa ya muni kai da wa kwa gu ka kwa ya da ng ka gi ka toto ka kulu u ya ke ke ti trois wa de gi ta on vi kwa ma ngau ta ti trois wa de gi ta on kra ngau ke he ya ka o mir as wa ya de we kon kon si ta mo gu gi ka o ka si ka gu si ngai de hm ya gege te wai metodist aya geleka ke nintin akhatau ke hau dinja ngwa Siging sing hi u de hung akula International Mother's Day. Ay, namaka fitika da kageta kagwe ki namka e. Vandinja la geuke hawa gele kangke opa sondag anakwa kangaka otaganda sondag kanda tuede sondag amaywa mkwa nama Mother's Day. Sondag kya atam kwe hauke uwa gele ka kuna mkuge ka ukum disang. Atamala ninguli nga nga takakwe nama Mother's Day ki sondaha raal tuwede sondaha wa kamka nama mge tuwede sondaha ki maymande ta nga kula kanka agita ka ota bunga kagita kwa nam u ding itama ki tuwede sondaha wa may wako ehe ding itama chun nam u akakaski dinisi gihi kam kam hita gya akwa nama kanda nguya atwili suna kake ding ikama wa kakuku masi kam kutini gya wa asa wala si simu si gita agumin angawa program ki dang gita sa fita tadura ti gigira sa kwe program tini akalutom ki wala msungha ngki yachon ngin
1: This is the special dedication.

0: kom ek gesika een eet amago 58 min dezenge khani de morosani program se khere o de kha nsi program e kun khara ti monika nzunga no reverten moyo tsame de ki tweri amadi kwa de tsuborize so de tsuborize de siya ko komsa ye xka fmk
1: kim to wale tigri ya walingi akhen 58 manita ngamde kwa yenerike walingi eska fm tam jake tigri am ta program yang hegya wa morusani ya wa kya fasike wale ng tati kwa cha sanki klikla ke program yang gisiga man ngomi ke akhami reverten moyo ke monika jungan tegim to wala divi tigri gya wa tiberi kham jake ya sang ngomi ng hiya kwedam week eska fm

ka FM 107 o heta khono niega FM tsa metsa ska te mona te ke twe ka mako town ya ga mane te jingi ka ra gwa rado se ke ne tsantsone sa ke eng go ema mai ta te tsiya te bana mai ke te ana kwa tsanti ya go jing hi sena go te mona nxi sonda ga tse he khama te he go qong jo sonda ga ta te ka ya te na nga wa ga te mona mai mfefen 20 Africa tse ra khono te ana kwa ga mai mi ya mka tse he ja o kwete tse tsanti ya go jing mai ke hi sena go no ma tse te ka kwa tino tswana kwa e ya te vyeke te wo te kha akwana jika ti duwe te rado so ane so ka tantia kwa eko hoje me ita ki ite mkwe mo kakwe ne kwa na kwe sika gwana mkha jawe gyawa tena ke ke jawe hoje te kante one sa kwa eko tagwe ne te uyo jika te kasen tagwe inti yote nguru ti te ki morosane freida hans siki tuwe iribori kwa karana kante one sa tseka ata hwane te ata kakwa tenu te hayo kame ngewe na kwe tau foifwe sika ata di kwa hati jama siyoko khiri ya gwe na kalender ete kaet mei kia vise na kwae kwa teki i ah mei 26 20 half way vuka ngwe ma no kwiri o hers ngwe ma kwa na ate yini mo ka siya te tamjika te ana kwa ha te sawe gwe yo kwe tau kung kwa sana ngwe teki i ete mei mo ka hakan tau ni sa sawe te kungwa te kwa i raba aji haji haji ti duwa te kwa kwe kwiri jiki te ana kwa yo kwa haji insena te te kaya ko kwa dati nho jika haji te kaya ko kwa tia kwa na tiwa ni soka ti gara kagwe hiti yo te kai sinza ata kinya te tama keru keruku na kwe tau te kum na kwa te mung e okandeo hoje ate si kaya ko kwa reta tiwa ani soka ti tkankau ni saki enkau ngu se radwe tiwa kayaka ngwenu ti kunku se na kam se wakiawa ngwen no to ti anka kwe ngu ehe te munu swire soka dara kwa na te wota te eta te oktwana si kuyo kwe tau toro na tini te kia inkao karate kantuen hoji nise na ti anate munu wina ati kopita kwe atam uro nge ati nkave tuwe nini kai kuji mwenye kuhu da doku iti tabano kuk kana jenu tiem kwa na jika te kaya kutuwa ajinge vyeke kama te shoka tama teke tuwe nho jite kani wota kukwatiki iya te mei ngwe mke ajite kaya kutuwa kwenye ata iya ta tamano te timi yago eno saa kwa data na jite uon tete ni kaya kutuwa tagwe ne te kwa hojita makase ntagwe nde uchaka hoji platform ten so o sunwa kahise na tahare ta aji te uota te ati jita mante uogwe tatiduwa ate tinya mate tamjika aji tikuwese na haaka dati uo haji towa ti kate towa ti kiawate tuweti amate tuwe nkarahan karoho to ucheka wesen rati Reinhard Kulabika punda na teki Freida hans makonu mtso uata eka watu kwa hacha munu goro omta makoma jeta kia hati kununa ima gwana mkate angamata kia haham raba aji haji haji timia kwa ham tuwe aji haji haji teho amna kwe tau teke isi nja kutwa na Freida hans chikiteu kia kwe tau ya ati tamjika tiki tamjika miya kwa kwa ati miya kwe cha soma ati am tukunudio moka tama cha kam kamu ati saan na gakunji sonda muderis daha takiti bakun akantau ni sakiri akwana hitu yo tekau te ukunji gwana mkati nkha nga mkua na kwe tau tekau atekau tati saisi ji an nse ta kure kwa itamanu kia ukuti bakun akantau ni sakiri te tsara kwata ni tekwe te akantau ni sa nga mchang o kwa datama cha akau hang o kwa datama akau akwana jika ten uruti te di bakun anise te kao te hoji hambe tamanu te kia inkawe a kau tenga te mayosa ngamreta si hambi ya kwenye jika kuite te kusweve mayosa te ngamatareta tinga te kau ngamkweti aise tenge na nga kwa tewe te ngamkutamano huji te hiya te keju om am im kaha timua ati kia mkwi kama gakun ngamta kwa nae ti adamika te temu tunu tuwa kaha gakun asota enu tunu takun eha chikara even kuntu eha chikara enu hakun usia kwae kwa nae jika timisa kia ati kwa akiri jitim te kia ati we kwa e home ke ye tutam jika tunu tra di gakun tuwa kaha ahuwa inha ave tunu nata ia rabanangia atakun eha chikara enu hao kunghe e akuntu eha chikara enu hao kunghe e aje, haji kia nkao
a te gwana ga somana te ke gate tsamji te hitio zara ko iso twen aneji te muwa te ke gate nte o freida hang e jiti ke tsamji ka miya ko kai ko go jitswiji hitio twen ne te ke khati tabano a tsanji rado sikite kai ko tswatlo jite kai ga ke hegwe ko inse ke twen tano at when ane te muwa te ke gate te hitio ko inse ke khakati e ngaba aneji twiji am te hitio thaka twen na kwana ko inse ke tsatsaya te go tsobwa kwa ngiye acha xeya atwene no atwene xubwa kwe ngiye acha xeya tinxe egqamqam yihe no agqamqam yihe xubwa kwe no cha xuxamji ka cunu simiya kwe nde emati exeya mata nxigwe tiki ndebena kwade akwana jike tigara katate hetyo atwene go jicwije te xe atwene go jite xeya go ntemuwa kwe cha usiya te ukwinjike azitiwo xe sitiwo ka nyama te kajini tidote aji te kaya te a te kaisinza kunwa te ta hetyo te kia yin hek tam, ade te kaya kwa kwa hano.

Relax ka FM 107 o ha ka hono nya ga FM de a mau tsane de ta e kha o a den tsatsa o ne sa kya e benki tsela ta de a mau nka o kana tsane kha o a den a jira jira ji freda ga ntse a kha o a de ne tsatsa o ne sa kya ite ana gwa ite ka e kwa de beta ma tsanje a twene te o ka e uo kwe ta o ya ka go ga kwa ne freda ga ntse ti duet a de sa e te ka o ro ga den te twene ka ra kya ba ta tim ne kya e tsamje ka te muti kya qwete u yo jika ga teng e sa sa o avasie kwa ne ke tsamjika temu ika qoqesa ya ti tsamjika ati o sa ti guye kweta ukungxwa sante abashiya qobetsa si ede tsamene temu tsuno sondatse uya kwata ne timi yago be ajesi ningebe ta timi yago kwa hitio te zara te kunye de keji khuji te nye de keji te ke hetsamjika abashi tsa tsuo kwenge akaye kutswara kweta ukwa mapounce ende wetsa nye tre tan tsa qauta jinzi ka tene tsame mapounce tiki borati mapounce zwire kwa ti de tinya te mapounce aya di dzawa tiki Sondan kereka kati karako ya hono ti jawa kwen jawa ti avasiagwe. Chaki etam chika jinsi kite, nungi kungu kwa iyo ziti duwete te ukuinye cheka kara nyomo kuhoji, kwa ne ahoji chasin ere kwa etam chika cha akun avasi jen ere kwa etam chika cha ukei kwenye sitama cha avasiagwe ha. Niki etam chika te ikata dike te ukei kwenye anja tuna ukatiita. Na aya te saata tinga he, cha uke ikuye, cha oso usiki ti, ni cha avasye tenu, cha tuwe nke ikuye siki kangwe. Te tse chika mita deke, tukuji, chaka karakunga tiveta ma, hu, ngeeka tui muhe a. Mu, cha utuya ha kuye siki, cha kieta mchika sokri, wika ngete ikarati kuye ti, ngete he ti ya uroha tenge usu oka ti ukuye gwana mha, tiyo a o tenu ndi weti hiya gwe foi kure ngi e khono maketi si sa kyati tin kure ngi e khono ndi weti hi sa kyati di gana manu kha kona temu ka ya kha kunya aba se ko tuno nta te xa e kwa de nci sa xa e so mkhumano tuna xa e kwa de 20 derta mkhuma na a kure tsuma si twen go a hino tsa erego tsa ama sere sa kyani mara tsa aba se ta ve a kona jika temu ti ya magwa ti e jarate go dzira do sikite u yo tsika kha sa ya ti tsamjika te aba si te o jau te ji ya di tsamjika te avasi avasi ta mete gwe te sing e di o te mtsa o o ke ya tsana go tsamjika ubo a te xa e kutshwa kwe ni xubo e te xa sentatin tiki tsantsoni se ke ti ti ave nde u kwana reta ke he kuzi ke xubo a ti ta tsui ga kuzi nwa tsui ba ke he kuzi tsanye te siki angie a tsa tsaya te no a o siya kwa tsa tsaya te nka a ji ti du e te freida han e ziki kuni sa ti tsa o nge te u sa a ji te tsantsoni se nke inu muta kwe ta te waha te aka e kuzi kebye na u kunwa di kwa kha te tsuje te kwe tau a e kutshwa ta kwe ne me ingwe ma jao kwe te ngwe a kwa na e te tsantsoni se kla senta kwe te waha te aka e kuzi kebye na u kunwa di kwa kha te tsuje te kwe tau a e kutshwa ta kwe ne me ingwe ma jao kwe te ngwe a kwa na e te tsantsoni se kla senta kwe jao

unertensiya benkohe tahono niyehe FM fire kama kweta ufiyartin khamunite zingye kwan kancone sa kye Freda kaw an chaila tsamba tahwane teguye ea kwa koko tate kliya kwa kwa kwa kan onyo karakone sa kye kwe te sam tanaha teki foy foy siya kweta ukanta de kwa kham teki ngye kwa kwa siya kweta ukheria gun ne tehiti uruti bori eteki karacha kancone sa cheka teki wakweta u bori eka iku kwa gwen foif iri honda mkwe kao siki bori ku tahono seis iri kweda mkwe tahono ui eka iku zi freida kance siki teki aiku kwa kwa kwa hati te kweta u aiku kwa gwen nge sika temu nusure so antisoka kwa dara kwe te wota te ta te u eka u siki kwa ne sure kwa na temu nge ti kwa nge siki kwa rakuwa kuze hiyati ete kleisike anasinuta tim anahudze hiyati tamzika ada timiyete nukopie anayalkwara tikam uro bori jikwate kwante klae kukwara kwe taukum ngu ngu jik etere maklun kwenu anu kwana tama ngu jiki hana hiyako huji atuwe nkarae hana te klae kukwa tate avasi yata ngehe tama nukukwa na jika klae kwe chungi ya kweta ngea jite uogwe nukukwa mjika ngea ana studio soka ya ativeno ikara kwe tau unwa kwe sure soka nge borie na ite si kiara kwe wanana kwe tau ya kwa kwe kia ikame tu duwete ngea sika ti avasi yata he ngo te ufreida hansehe kudo mjika te kuni na kwetao te uka te kieka mjika te muzara kwe ate huu anikuye amuwe te tuenka kwe atane te uradoso anisoka tamane te yama kwetao ngo klasen huji te hiya dekejo oka tuene e na ahoje te chan ne te ukwe njiki te yaka nte mike nge tie kanu ate ntidu ate tia kunu kanu wago echa kanu wago ve akwana jika te ukai jini te ukuju o muk ejita anu tuweta kwaku kwaku kwa na kieka mjika te muti kieka mjaraka kwe echa kanu ate gui kuka mjika tita mati klasi na kuhujitinha dara kwena ti wote kwa mjika tikae kukwa ati kwa mjika tikae wika nge te kekere tim no kwana udomzi te komati nukukuzi ticha te haa kwana ke kwenye te kieka mjika muwe o tiki eho hambe tie nga kweta ara cha muwa te nukubuhe cha koro iate kuka mjika te di hati te ukubuje koro ia kukwana te kama kuka hambe tie nga kweti oo kwa itu ntita akure kwa no akla mji te chitru kako kwa uka dama cha kukuzi klasin ta akwe kwe kita wacha kukuje klasi nchacha kukuje angbewa kwe timi ya tewe chacha sa kumdi nga yaki kwa kwe kano kwe anwata tabano kwe kwe kwe cha nga mati ta matemu ta akwe kwa te nga maka kwe ta akwe na ukwe nje kunu tino venu tawa mkiti seta ina anwe na otaku na temu watave tabano te nga kave mwakokuri a nge hoje anwe na ukunjo kwa anatatina anateki kia wakati nte ukunjo kwa tewe nge hoje kia ukaratewe tesi hiyana te utwana kikia oho te ungori na kite kia oho ta akwarajika temu wate antoni sa kwen sa oho ten oka ve chan oka atinu za tkubu he e choko ati tkubu wate mu kwe mua aho ve kreishika tkubu a ena kwe tete kai kukwa kwe tabane te tukamjika kwenye kuk eji tkubu he kia aho aton tunkwe na guyoko aho jiam akunwa agweno hampoko to ikikeu akunwa agweno hampoko to ikikeu tui tui keu watika nukuria siyo kweta ukwirinu ahamcha ata kujukwena uku injike aji ajauka hamaka isi nja kunta nteka makloke ahambe tie nga kwe tinu ti ati nga wata ni yere wata ara chakla mateno chakwese na kakubu ayo kutuwa kube akona jika kutubu tamita kuji ata kwe kikang konteki ako kanja sinite hasuo tre muta na hambe tre temuka ako kwa nae. Aji ite unteka uso ike jine koko sikiti ya wanata tetuwa kwe tau kai kuta kwenye sikite desen, kwenye sikite jijisen, kwa nae kwenye sikita kwese na tini chaka asina kwe te temu. Manoha kwenye kaya kwa kaya hutu tamachaki yaka atinu desen, acha buin buin buin tatinu chaka asin. Na tengo bwin bwin bwin bwin ta kia kavete ukwinze tengye ukwede te desen kwen akweko kwa ben a unwe chakunwa ten tumasi ya kwa datama chasi
tsono a kwesena tamasata go ditin muso ka amkunwa te tsamjika tsatsi ka siya te tsamjika tsatse mbori se tswaseng am siya ta batsono na a nga ke tamatsa muwa ta re go ama me a ama kinga ke timuwa ta kana ama tlhanya go sanata be ama nta ga kunwa ta a wonso ka le tsade go tatse tsa tlhanya ta sa te tsamjika cha cha cha tsono tsugudze tsa e ku tswakwe tsunkwena tsa tsa e ku tswakwe tsutwe no go tsa tsamuwa kwe le tsa siya de tsamjika tsa tsembori se tswasine na me e so mo gate e o ro ncim ka tere ya hama tsemkwena tsika qhama de ga ya go tlo o ma te muwe ya kwe ya gwata a kwana tsika te mu desen kwinsi ke e kwenye ka isinza kunwa de vekwa e te tsubwa te vekwa e tamate kunwa te tsubwa te tsubwa ti miya kwa ga kwe khai ka mu a go bem a kwana tsika question ti kwinsi ke e tsamti timi ya kwa khahambe te nga makweta ena te nga makunganu te kubu hea kaya kutuwa kwenye tiu nga weti awa siyata kaya tengo desen kwenye te kuruwe te wika nga chia ti akwana jika te kambe nde ti chia kwa ti hambe ti nga kwe ti manukara kwa ti ti kwenye te kwa ti kwenye ti kama te kwa ti hii haa tunati adawe kumwa tana takwe te kite na muwa ta tsuhu di kreisi ka na muwa ta khanao kwenye jike hisen yonu ten ena emia kwa aa desen ata inita manu de kwe ta umu akwana jika ngite kwenye jike te munu tenge ukwe te ngam gubita kha huwa di hii am venu gubita kha huwa di kek ama kwe a ne kukam jika te ta akwana ngako kwa tsuhu a huwa cha yamuwa ngusika hacha tsuno kwevan cha wo tsuno kwitsawe etamano cha hu a hwe na go tsa ya go ta o tsuno sa kwe na go tsa thumu na o nxi go sitimu o te tse mgare no cha u khoma na jono cha iri na ga te cha muwa ta ve go kwa e kara cha mka ntsema a ta ga dri ka ntsema a ta ta go no cha gweno cha ke a hwe ya hono cha ke cha gate a go itse go kweta o nyisen sa ga o ge cha sia go ta o mu ne tsami o ga go e timu wa tie mana tsemgo ga go ata ga ha tsa ku isa ve tsa pota de tsa go mo wa de ve kwa i tsa go a ve kwa i ta bana tsa o tsara tsana go ya go kwe tao ha tsa o tsara go ya de tsa de o ro go itsa ji o ro go hi tana ga tsa tsana go tao kwe ata 32 a go ga a tsa mo tsho go ve ta mana tsa ku ive tana kha sioko ahwe hisen tio acha kuya go tsese ka tsunukhwena me a acha ntlebe go kuya de ha hono tsa tleuka a tsedi muwa hi tipota hi ntsedi muwa ta tipota ta tana nngwe go etio ka ya tswe gwa kwe khubia de tia khwena tama ti dote a tse mogwa a dote ni tsa do ntsedi ka ti ave nde u kona reta te tse mogwa a do go be mkwana jika a tsuna a dote ne cha dote veta mati dote cha koma agwe kwa na cha tia uro ngwe muwa kwa te kauka khoji cha wohe aji cha mkwinhe na ngwe tenge ukwe te wete an kwese ne te kwinsi ke cha tunu koma sa ahwe no ahwe cha gwene cha anaho ahwe cha disi ke cha kwese ndao sike ham kwa na jika hinti yote mute jiji sen tsone sa na go tao te desen kwisi ke tao cha desena tinu cha tseka go kwisi ke kae go tswa go te motho wenno go kwisi ke kwesena go bem a cha kwesena te cha tshuruwa teng cha ntlaba go a gwem a tsika se go ya go ma cha ka go a gwe a kwana tsika tiwane so ka ti garaka sa kya te go he kwen a kwesen go bem kwen a kwe go go be a tsum ki a twen go hi sen ke en karo ma amkom a kha amkom a chao si ta ma khama te kha u eno a ngie go khwe a tsa xa e go tswa kwa kwana tsika hi tiyo te jara te kwen se ke kya se ka gao te ve go de te desen o in se a den in yo de tamano ti a tsa tsa ta mi a go ita nti do te go tsa tsuwa go ta ngie go ve tsa hi se curioso ka ti ta ba na mi a go nhe ngandi mtwene ngandi made gyawate ata e go kwenya akwana jika ti dote kwenya a tenge u kwete ka senta kwena oka na kweke te tshurube te desen ada inya de tama tia go tseka go tia kure aguye kwete mo
kucamje ka kuxona go swete ke te klasente e tsa o tama tsa kuma swere matsa a re nxe dza o sike di fier ta ga kurena gata nxe dza o sike tinya bata ntsuno nxe ko tinya mako nyamako kya banata ne tinxita te tsubuna ko nxe ka yata tenge o kere kwa xo go tsa nxe dza o tama tano uno ho tuwe tsa tsunga gwa untorono tsa tsa nguta ko mo tsunga gwa no kunye ata e go ben tia kuria di tswe a tia kuria di khubu a tsa sikagwe a tloso ka kwana tsika ntio te a go question go am bona tsa question go kya te no question go te tsa ya qoke a question tsa wo te go question ga tsa o ka khere go kwana nxe go tsiki tsa tswereta ba le tsa dira tsi tama wo krika go kwana tsa tama ta ba nxe go ja rokwe tsa wo ta ba nxe go tsa ki ya masenata na ngwe e tsankana ta tsa go beta ma no tsaka question ngi e go ne tsa tswere go wota go e tsa tse wogwe tsa miago ka tudi ti ya kuredi kubu a nwe a no hiti yo nxe kubu e ti weti tse u ti u tswana ta ma sitsi yo go wokri o ti u ngori tswana ta ma si yo go mu te mu no tsa tswe o ro ta be go etsa a go bengi e te nxe ka tsa gota a question ga tsa kingi e go kwe a jiti duete te un tseka o tso twen ke ji hiti o te sa yang stana ntsanka tsantsone sa kene kano freda ga di tsetawa.

ona retense ba o heta khono nya ga FM fire ka makwe se sender tag minute nge gwane lucky dube tete tsiya made nete akade I wanna know what love is net and on your character one sa kye lucky dube mtsana te tekere hama te ke fire 20 ga minute tete mono se go tao e ya gwa ha ke o 20 siya kwe tao kheri sanu tuen tuen nge te kia koke koko na te koko kute u kwenji a te koko kute u ekamji a nge kai kwe te kai koke a cha o kheji te cha u kwenji waka cha mu ike ndati kwenye ti ndati kwenye te uwe ti si ote nde u kuji ti hiya gure tam na te tuwa kwe tao kai kwa hanu ti duwete te tia kuji kia ha damano te u kai kuji ti ki athi ya go jike kunwa habete a daus ke tsa hanu ke aba se go bem tsuka mjika tsugo je tsa xa e go tswata tabana a di tsujite wo ha ji akwana jika hitiyo te munwa a akwakwe tsuji wo di no tsuji te aba se ta ji te ku sike te ku tswata le ti dwa a ji ga ji ga ji te o freida ga ntsetsan on yo character one sha ke ka ra ha te u xa e ku ji akwana jika ti dwa te te ke hetsa mjika mi ya kwe tete hanga te tshuse na gwa kwana tshubuta me gwa te kwabe anja khuso o tsha iqiye ete wosa ate kwa gwe a wote no a kwa gwe te kwa go kara gwa u ikang tete tete ntuno te ana ti be nce gone gwe ne nce e sika te xa sena nce gwe te kwesen ve kwins ki tan te tsu kwins kwa kwa siki suse na gwe tao siya kwa. Akwara jike ekta mjika timi ya kwete ngeo wate kia hati iti yote de kwa kwe tao ngom te ukwenji a te ti duete kwi kwi anteji agwi no huji tama ata te gwi ha. Na kwe te ngoma kwe tao mu atia kure ngeeno ti duete te uyoji kaha kia itao kwenso kate siya kwe te antia kai koko jite uo kwe kwen aninja te tuwa kwe kai ku kasen aninja te tuwa kwe tao kai kuno aji haji haji te mu kwen anjite iyo te antia kwe ata kwenye kuka mjika kwa mjiki ngama mitri na ngama no anga te kwa mjika chakunu koma ave kwenye chakwa te kia gati no chao kwenye kama ako joma kiri tabano chasi kasen oro kuno adomji chakom mitri na te nga te sure to kurina kwa te nga kwenye si kaso kwa chasi wogo subu kwenye ne teke kia itaim ata mjika kwa necha taakwe na ozi kigwana mkati taakwe na kama kwa tanecha unu cha ave kwa wamtama gyao mai kukema ekama ne cha siku ya ya moko gyao ata mjika chaki khan khana ni akwa na jika temu antao ni sak eiha chak eiha kakue koma ku anago na huyo ako so ya kwa hinsa necha miwa ngwe ti koma ngukeri kitie kati tama ngwe tatitukiri kutwa akwana jika kai kutika te wete ngom kwa kwa kwa kwenye te muti kie kwa mjika miya kwe zambara e chak tiyo kwa kwe chak e kha tunu unwe chak ya te unwe tenge ukwe te ngu te echi ya te te te kwa ngam ngwe unji kwa ntao nisa kia yinkwe jitwe nika unji ya tunu anakwe hi kwa jiki kwa te unji te kwa ngam chak e kuma kha tikwe ne kwe kwe tabane tsake tsuma tsai e tini tsamu e di dzambara na kwa da ke go yo di claim ka yam ta wa ko nne e tsugo joka di sikwa na e tsantsone sa di tsau se kya ra kwa ta a se ka ga a yam o se ka ti gwe kwa na ati ye e ko drink so ka sia tenti chlorosin tsan tseka ta ma uwe e tsa dze uno tsa dzambara se tswa dze uwa kwe nge kwa kwe a ke tsam tsi tsa wo ha tabane tsuo kwe a tsa a kunya a nga ma ti ni tsaki dom ye e tsate tsaki wina a tsate nde u kwana kwana a tsa dza o ka go a go ena o tsa tsaiyo go a go a tsa u manu so ka nwa go no tsa u kunye a nge bi ya go na a ete mu a ya qe te ke tsa mtsi ka twa qe nge e tsa e ka ka te tsuno tsuo kwe ma tsete mi ya ti kwa ga buka eno serete tsaki khano tsa buka go buka mso mo go mande mo buka me hiyo go tim kwem ke go yo ti seregwe tsuno tse u sere taba ba khome tsa ntami a gwi gwi kwa ne ga ba ana wata u tsa sere tsho si jewa go be tsa kya go go tsa ntia tsa tsuno 20 aba ma tlongwa kwe tsa nguma tlongwa ko u tuma tsa tlongwa kwe tsa nta thu a te u kwem khirina go a sere
Nince ebuka guya hama buka kuria qobe buka sikhate manwe cha uthunso ka dekwe na amanwe cha dza ukagwe no cha ncena ncesere ncoma go ncesere guye kutema sere sikhuria gwe na amano jike cha ncena ncesere ncoma go cha ngiyegwa kunya go hasakara am oka demo kwakwedi ye kwinsi ke temu a qobende u go jitsem go ne nde u go jikwinsi ke so mogota akwara jika ti dote hiti yo teu manusi tama sauti yo teu tre ye kwaresen ti yo temu a ange u kwete mehetsem dawerita.

0: Yo iba platiu ku wala ke tamam ku ma chik ge hasi kama san chi chi ke tik no ring por kharama ta ge hasi kama ngo chi chi chi chi lan chi kari to cha kona ma ngo por kharama da ma sin ta ke science wa chi ge he kana wala wi sin khale ma ngi cha ge kwa khale khama khwe ka he wa cha chwa ga ntse ge he ayu ya kham technology sa wetenskap sang tla tse o ti we see that it get a come quick and sa kulinga ga higa ka ke tsiga he ntse kwa ke ngwa di ta tla ka ka ka come come quick ntse nga ntse kwa nxi wa ka nxa ka ntse kwa nxi wa ka he o he ka ti we see come come quick ka technology a ntsha da te o qhasi tsike ke qhantsa ka kam kama khwe so na re ya tvcc tswa kha tsike e kha ka kam ta ka nna ka ka nka no lo vcc ka sentsa o ko ntsha ka nna ke kuli matsika nke ntsha o ntsha go ge ka uzala ka ka ntsha tene ke ta uzala tsinga ka la ta ma ka ha ge tsinji kama khwe ka ke nqobi kama khwe manera dolingwe a ke ta uzala ka ya e ka kam kama khwe ka ka ang tsa hng tsa gya misin ha e ge kwa uzala ya tsa ke spitali kle tsa sing tsa ge ta asa ta sing roboteng ka we si ka e ka a wa tsho ye hong ge kwa uzala tsa ka wanga ke tsa komegian tsa ntsa tablet ntsa thuisa sentiga ehe ke kaon molin kha wa tswa kya kwa he ka ge ya tshimbone na la a thuisa u zala a foni ka singa wisi ka ge ka da tshimbwe ngwe ka le go radio x ka fm mutin shewa benira le siga mo tshiki tshiki tshek la tshika rito tsa wana mahungu ke programa wa science si ke technology tan tsa ge visita e ka ngwe tshiga kunhan tshika qishi ke a wa misin mahuni ge o ya mane ngu kama nga hongi ka chwa ka e hongi hi a yu ya ganda kam ngan kwa ka e kam ki gira nga wa ya vi kwa maka e ya ki duna chik chwa a yu vi yi yu ya kam o ta yi ngu ge ate kwa e he mwa nga mwa vizita ki kwa lohe ya kwa kwa nga mga kresi ta chimo ama chung ngo fita ma ta en khali dibita chigu gita kango te ngwe qali ba ra de xcafe mun tin
1: ma kambunga wcc ye kwa saradu xka fm tamalaya wcc hu iqali dhonawa science and technology ay program hu sa akun ku ike a wa how machine help in daily life da ye git encha mo ke kun ku ika nkiwa is a bisi ivilungi sa kaus nge konke xka fm te on qali dhonwa presenta hewa cha kwanda mahongo hu sa akun ku ika ntiki kalung so kham kwa mungi ka e ta tsamke as akun ku ika ngwa tsamke wa friday ki ke hula au ha se zira ngama ka 5 minita ke konke xka FM day ege ngotwa tsamge ka wisi ke ngkhama tsamge ka wisi si ke wa SABC ivilungisa kausing SABC ivilungisa kuqhanga a kuqhanga a tswa

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma diprogram tswa na o se ke tswa na a tlwa e itamiete vie ke he ye vie ke ke temo de kwa a he nwa ma ku hetete a ka iti qona ngo ana ka ikiti na tswa na a tlota no tswa na ncincise na qona ncincise na qona tswa na sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswa na ana nge anqi kusi o tsa kiti tsamziki ma ke ndeu ana tlhakwa ka ndeu gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka ti tsam ma ke antwana tlhakwa he egyawako
1: te a ke mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ya mi ya ha ntiku ane he anqi ya go hino maki antwana tlhakwa ya oreta ah ana ya isibindi kim tama isibindi gase eyesika wove khoma tana ko ana atlhauka kwe isibindi guya ko uwa go amtswama atanqi ya go him a soso loka saka ni soso loka sa a mporunga ete ku ntshwago nu te a tlokanza sexy ya le nqi ku tino ke hetsa mqwe tshwako ane tsui hengqi sena kwa tata nqa kona ka tsamu ka tsadi tswa a pi agbega tswa kunwa ga a tswa magogo a tena a dzi mite ga sex ya le ane ntse ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi ntse ikudzi ata ie ga mo a go ne go tsinisa na tloga di tswa kitano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga sidi soso loka ka kunka ni soso loka sa inter feder tuk e inza khasa hinze hinya ku polisi ata mabiele swere ma a khotse a no ata hi atenga kuti isibindi khora anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana ko muwa go khati sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kutika ti sin ti sikum ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikum takoti a kwana ke ya tsaka kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti ha si kara tamboronga na ha are na ta ha re ta tiki ya go tsamska ti ana kwa ta ti si ya kwa tsaka ga ku a ti o ha go masai se ga ha re ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya kwana se ka a ana ti ana ti kwa ba sena go a hi se ka no isibinde kwete a sai se ya dza wa go kwana te khamiens khapsi o kite dza u kwe kwana te ana ko ti te a manka o skin kwa hi sena tata te a ta hi na te ki ke tsam tre he te go kwa hi ti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tloma intsa e intsa ku ntshwa ku he a
2: ke timi santimi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa de sent finance na ta finance na ta te tsaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete ke kara

0: fetetsa o ka qobe gameng ska bo so ke tekwa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a qhao go dia a hanu wa da hanu ga ya no nge eno ha de damasea tin ha damasea ka ka ra gwa qo tswa de seriano ga qhao go ke se hambre gwa a khwe ga me ga nqata ma hi a qobeni a kha se be gwa ne ga qhwa a tla mogwana a ga qhao he ke ane ya isbindiki a isbindiki tsa ya te qam isbindiki khwe ne te te so so lo ka sinde dza ro qa ya qo ngakwana tsa te u wa go so so lo ka sika tsa te go inte si qhano so so lo ka he ga qere ko a seri ane na ta tsa kuka tike tsa qunwa makaqo amqoma unwa qo amqoma ka seri tsa span diere qo anzi ateko so so lo ka qere ko kunwa te kwa te tama te nuve ha te sino te mona ta e kara kunwa ta ha anqa o he a isi kati a khao he gyao ka he isi katire tsinza sina kwa te izmidu kete qere ko te en te tsao he te khao tsi anzi te khao ta te tsa ro qaya qo Kamienska puiki kwane a kam nukwa ti abehwa ta ya to ya kotende nga kutu ha te kauta na kwa ene te uzawe.
1: Wa kanwika wa katitike he dawama sike sexual kwetan kai katika he dawama sike waka apasi aku dawa ta tinga wa isi bindi kuna ufu isi bindi kwa tinga wa ta tinga tisa isi bindi agwa ta tine wa sweso loka ta u At Evagas Rogata Sorogatan in our quasa, or with Dawamaya Smuggy Utig Gomagin, who I am Yaku of a moon, Tigalaski, Tigomagi Goo, Passi Dawaki Pumunga Passi Dawaka, Desa, the chase been the county conjaga, and sit Evagas Rogavandi, Catopas and Wiggy Pumunga, calling you sit and no Kawakika.
2: Can we call my quasan on me, Dingwa? Catitica Magyad, what did my Katama Hick and the clear. Maka dewe gechi kaum heki ofu ching kai yin u apa sik anguli tawa adawa la he kwa ya kwa sa ak chi chi kha ju mu chi kai kwa nga ya ju ke kang ju guang u nga so so ro ka khuna u ju ju sa nga wa ke kang ta ak chang chi kala ak nga hu kwa ka ke chu pa si ju kha kang ke brutally ng guadel guadel ng ilaki gya kula ju se se ka u guadawa la ng tang wang ya nga bi hung haya dewe kwa tiyan wa chau kang Dua mali aku kau nu cintuan dua mali pasi asor khawaka kau hu. Kacit kau ngungi wa sekolah itu awana sekolah cing. Mali kalau kang as ya sekolah cing ya wa sekolah cing wajah unci ya sekolah. Tua tni aku cintuan ka kau cintuan kau mad dawa laka kule awana unke ya mai ya ya tiya sekolah.
3: Emotional tami kadeh. Ti mui kan tadi mui. Dari kuama ana he aka volense kwana emotional thungwa kha tam kwama taki kwesena kwarasena gobe tau tsa a kwesena kwetsaro kwa nqa gobe ham thungu tsena ham keridze ham kamatetse a kwana ka ke tsam ha tsunu qanu oro sena go hake ndo kwana ngande tsa ke he tsam kate o bo ngande de o kwana ata ha kumate ha ke hi ata be go tse mong ya mokwatate ya hinya te go tse tsunu kunu tsa nqa Sikwatim kum over tea kum he. Nutahi, where Akitan he who he. Tahu sabe anwa, ada takum no tahu, ke am twa madan takum, a me wait him kum oka. Tamatan yum nam said that I go of I say no, tak kai kun tak wa am kum. Not that he kwa your tea and kum with a rata hang away. Ha kanu nataha mumatere, nataha kamatere. Tinu kum ta kum of kum hanago. Mwetati hinya ditama kha ti akwetsa watevega ndi anjidinga dzitihinya kokhuti tena ata tsase koma go amkum ka of kuns kan tsakhuwa kwa ya amtswam kha bana kha tsa yana tsa me ngande ya to kha kweto ya doro kwa ntame tsi ya kumbetsa miya timkom kan ofsa miya tikwese kan ti anqata ma ncida nciko dzinciko dzinoza ma hinya maqo kuno akam tsa tsemkwe koma go tsa tsono khwara sana kwa nna Akam am kunga sa skuma kwa takuwa kamki yaan kam kara. Ta me tunu tiki morora ahambe, o tiki pasta ahambe, o tiki nguya kwa ahambe, akwa na suda di kunga kwa tikwete, ndewe katin za hausa nangu ahutia. Tunu ate di za timu kwa shwere matan za kuu kawana za kuu am kunga sa simi za muwe, za miyati kati soro kwa kwa kwa, hami yati soro kwa kwa. Hamu kutia si ngata ngekuja ahambe kwa naka, ngekuja tihinye tihive tati kutia. Tak tua aku he, kwek u aku be nak kaca aku be acak aku harasan jalan kau ini. kya re sena ko tswase ta ga level ki ya na o tsae ku ka kwana mu ha tsam dam a ma dam ka tsa kae kunu tsa ke khwara sena ko tsa koma a gore ta o tsa swere ma kham kiritsi a kwana te hinya ko ketsa atati a nqa yana kwano ti kuwa kwa ti tuni ke ye ti tana ha kunwe a khom ti a tunu nqa o etamka kuno ama so mu khoma ti se ya ta a o go kama kwa ti a hinya ti na kwana temburo ga e ya ga tswa da ka tsa ya ga ta to tsa tswa bori ya da kwa e ya ga ti ka go kwa o ka kwana ka go oplosing ve de kwa go tswa kwa te kwa mu tse mu khutsa a tsa tswa di kwa de go te kwa tswa gwe de kwa kwa tswa di kwa tsa ta ma tsa se koma ana kwa tsa se mu mu a go a he te kwa ra go ka kwana ho wa go emotional that the me ya temburo ga se o ka
4: ya khuri o sekite mo teng wa tsam tsone sa tsuwa gwene khuri o tsam sekiting wa go za o khwetse ntse ditse e se bindi khwetse a platform den ke tsam tsone sa gqatswa tswa dzingye te go tsam tsone sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi utrek am zika tsong sena go sa sa wa ga venu nge a ge tsam tsone sa qao kyai ane a ka sa nka go zita magazi utrek am zika tsong ka go no izi tamaga izi tswa ga Nungye di vye gete a kare te wuk tswa na ate kewa e itano. Ngan te wuk ui aso tra go nyo tswa zi ayo ni sase ko huwa masana kwa ihanzi kunya kina kun tati a ngye tere te iti ziki.
3: A pie preze ki timu kanu timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte wuk tswa na te wuk tswa ziki. Mi ka te be mana wuk tswa te di fana tamenska pa te di platfontein. Kwana ka khau kwe ngiki ke gyawate khau ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunga sena ko ngi dia hinya te khoji a khoji kuri o e izi kwezi asi dzako ka kwana pie preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta ntiro kabwa anunte tinungu atanu a ntiro kwa jakwa nkiye buruko tama na ntiti no a hizi nwese mate utwana a kumuka senka di tremka tu te utwana nkabe kwenzi akwate nkiye hakwate kofu tinu mu asi situation he tako tunu a e kaeku tu a e ha aswere mana taka e hinyako uwe were taya bekoste hati ngintiro kwa takwa jete tu yo kwa asi u ngu education ane kwa ti ngkwebe di kwa naka ngihe anza ngkwebe nako a anza ae wota jete kum a e ata hinyata kumuka sena ta jete kum nihe kase nako sikuwa kwa uwe were ta kwa nake he jaru kwa jete ngu kujia te ata mu nwa khunu ke ka mu tinga be ana kwana tete u i atete ya kwete fa luarete ni twa ka kwana dzinga be kwetsika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto harata ni ana ta iya kwata kya riate ne tenni ka useni ya te kwete pie preza du kwana ka na kumkomka kompetisi ya dihi ana kompe ku ka di kwana ka te te wa kha kya riate kwana ka hinto yo te mu sen ta kwa focus te sure a te asika go am de sende tsabo matia ya ka go sure di kwana am khaute hutuma ti asikuruka kwana tsam am ki yata am ata iya kwa tsayisi ya te ya tsade kwa tiki tsam akago tse ti tamati ata iya go hinto a te mu ta ku a te gwite de manwa ke te tahor ko te tsawa ke te tahwa go hisena go te kitama
5: ti a ke me ka tenti me ka sang kwi kwa tse nge u khwena na kwi kwa tse ta a ke nye me kara kwa tsama ke hego a wo ngakwana he anza ngusi iya kwa ti iye sa kwana ka ti ta ko maguiti mia ovem a kwana he ama ti ke khano ti dzesa kwana ama ti nya ove ta ma ti shure e go wa go tsemgwe kwana ti wese na ata e kara iya tema a sim a ema ata iya tema ngakwana shure ti go ntleve kwana ka te kopi kwa tlo kwana vena e gere o heve ngakwana timi ka di sure a tsam tsosa belangre ke kunya ke ngkhwize nge o khwete te ke sure anza sure tsa tswara go tokona ka kunya kunya gere ya tlobe tsa tsuku ke ga gote e ntsa boram ke gote tsa nne mo khom netball ke gote a go tsa ga swi ya go ga ka se mate a beti dima tsa sure e tswara go tana mme ta be yere go tana di tre a di kunka di tre a di go ama sen ke ta go ti ke he ke kunwa te
0: kwenye kwa na vena kwa na tini kwenye acha o kwan kwenye kiri na kwa kwenye te kuke hekam
6: tan tisa kang tena uwa at uwa mhe mhe ngo kawin ngi kwa kangi chukuka e kwa mwa chua tete kwa fatong mhe uwa kula kwa cha tete kula kwa watike heri ya chinga chukua e ujuna kama wa buku kama wa video kama wa da chika ya singa yige huma waka jukwa ngayi da kwa nga nga nga ka kwa isen chika nge isen ya junu ya nga uwa shkola da to nga shkola da isen junu sige chago ya kwa na to to nga u junu ya hatu kwa siya junu ya kwa nga chika la ose neke ya nse kwa nga junu da kaya kwa isen he junu kwa ke ngu ngu he uke ngu ngu kala se ti mse kala junu sege o da nga chichi ya kwa itena to ga nga ichi kala kan o de kuka chukwa kwa mga chua chukwa kea wa kuje chika nga kuje mme yi nga kui
4: akiti wazi minyanu ti anwa kwa amsa se nga ikusi oski nga kwa kwa zi se zi nga platform ten khamiyans kapkuti nzi ya se nta ikarabori ya kare ta no timu ukate a kwa zi kuizi ve fara al se kitamatiyo se muka saki ako wongandi ya heutu wa ditu waki ngutate tina tikwera saa mkoi kateko ve kitamati ngu a heutu kainsi kwa si ngusi osi kim ako hete mkase ya kumwate platform ten ki ahe ti deha kuom ati wazimi hata kwa natahi yako kwana na kwa heutu si ui kisi nguwa tari. Eno ti ngwiki ate manire sika ye nguwa tave. Ye nguwa tate manire sika ahe utu si ui ki. Nuti kia ate intaka tikana kwa nguthom sena kota. Nguthom sena kakua teka gove gwekwe sowe. Ti avusi ase arusi ata kwa nata kwa ti ngu ahe utu si ui ki. Kunu ye ngakura tarenge ya tata ngui ahe utu si ui ki. No arenge isi ngakura ta osi ki ti kum sena sa kia te nyitaka. No ye renge ka veta ka ngu wata ahe utu oki ti kum sena te. Makati sikheri ya go. O kuri ohe. Ahe utu tue tuona kwa ata i. Ama ata nita trema kota kwa janin utue i. Ti ave o kama ita ireta amma. O kama kunu daru kwa hi. E ama ata kate. Tita kum sena kwa ta ngui. Ngandi kum sena ta kwa naika. Ngandi kum sena ta ve ngwa makwe sowe. Enu kum sena ta kwa na tse mdiaka. Miti nita kum sena ti kuwa te osika. Nu, tuhe tiha. Zinu kwa kwa enya mako tingu kwa kwa ntata yako na mi yako teta him. Kwa yako, ngubere mbotu kwa peku kweka. Ranga ikati. Takun timu ho ho, nye kamti maina kasim, akaisi ni mtabo matate, niti ngu mtanga mkaka. Tikwasa nganti iya kwa, aisa mi kara kompeta. Kompeta mite he. Te damsika ni hihi ni kuti, amko mseta. Hituo te tse mkoka hihi ni ku platform ten kinyama ku kwa sowe, kwa sowe. Tse mkoka se hihi ni ku, nyam oki, uya kutuwe kwa karak, uya simia kwa Albert Matim. Nje tim elder doma kwa wakwata, tuyo sura matia pasi venu, Albert akun, Albert kika matriki ya goha, ambele bottom, kakore go aki, Katsem eya kintiki uya sitsem si yakuno khatqa kwa mqamti am om akya edim am qansi qabo a tsem hinzi ka hitu se sereku hitu se sereku ti ngave kuanaka hitu se hini kutidze kho dikuanaka hi se qwako angandi si hinyata kho he tangandi si gare da se qwa tsem kho anje a hinyata a tsem kho e qwa anje ti ngave kho hinyata ya Nwenza te ya kwa nkoronza te nu kwa kwa nu haiza kenu nza kuta tenu. Sere titi ya kwa sowe. Kuti yo ti ataka kuma ya kun. So sure kaha kun. Muka ti ti nweta si te nu ngandi sinyate kwa kumunu ya nu kunu. Ako ze ti wawa gota ahe ze kwa kwa na inu platform tene te mka tse usa kwa te hii ni kukunyi he. Na wese na di iya di kwa a. Nike kabo, Adidas kabo. Tim oda Adidas kabo tamati kunya ta tima. Ita hinya kota anata a Adidas enu yusim kuma ami. eno isi mkuma kuki za wako. No am akano ihe kumwa kon tim kuma kunu okwa he. Tim kuma kunu sevi za wako we plasi ya kumwa. No ti plasi kwela. No ame mtuamata hihi ni kuti. Kwana i ya di tatata ku. Tatata ku ya di i. Hintu akwa platform ten kika kwa sowe na kwa gwekwe sowe. So a hint a sengwa te bore said it seka ave set a maset zero mara platform ten so sat o wate say twazi kuriate sure and kwe sure a huahuataya teya a kia mate teya oka urukwa di kia a teya ka umahandia di kia a teya ka rasta di kia a rasta a sure di o wakiti Urukwe asure di o wakiti, Nike a Adidas asure di o wakiti nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
7: Ya, kuzi kuya gutama awa kuni saati mi osati uhe. Asa huwe hamu huwe hawo, wotave hawo wesenzi hamu huwe wote kamziki. Aso koma anta unisa hii kamzika so tia tsetse te gatwa kwa sowe. So di kunya kehe kamso huwa masina kwa ikaete kwa songi ete sakako. Asa hawo ta huwe evardiere. Akunwe hawo ta vardiere hawo kuna keheta mu kati ha kuna kunwe ha ki khate nu nganti zwo ko kwande ko na keheta mtiki khanya ko of days and the three and nganti wo ko teko nte ko na ti keheta mu ho nya ko nga ko na e ata iya kuna ti uwe huyo ti ngi kwana ska ka eh ngabe kwana soko maha nga ko na ska ti do te so an tsau ni sat wen gwa tswa so ti platform ten ki kwom na ko twa kasen het an tsau ni sakiri kasen ziki ti ya kwa tsa motsa dia tsa Asota kwa hiti ya atasi yako aiko kutuwa kukeya oka tase na yoha hetapi he. Ngakona sika hiyako sure akia huti anza sinu cha horozin aze te cha ngao dikavo ayate cha anza sinu unwa tewe chuntwa unwa tikuwa ha. Te sure ziki hiyo ahuzi cha akia hukati ofo ahuzi hiyo. Sari dawa ata kung tati veki ta kwa hoko gwiti nkwebe dawa. Mara keheta mte atate kuzi so koma tikuwa ha. Kwana mka ti ya zite koma take haha, kwa zi eya ha zite kre kukom tati kwenye nge kwiri o kwi hete koma te kwa nanu ya ta ya isibindi ki zawako mte kwiri kwezi kate kwa kwa ziki.
8: Ama ngatu befuhu waka kogetike mapashima ngati deme wa kushika o takati deme ke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dina ta yi kwa kwa shkola ti yi kwa ngae cha Di kai gag ika coach uga kwa tuchinu gehe ya o ta kosia kwe kanka o ta dewe dime ita nwe kata nwe di nwachin kali nga wagi asime ma duya skola ta nwachin ta kakuwa ti jala nga wagi ti minwe kata ki okama me ta makuin okama minwe kawa dewe nga me ma kata duya skola ta waplasi ta kawin nga wagi miwa ma ti diro ke mi gen o Taka tuwa chi jala dampashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki taa, he aki kachi eki ku, kan la pashi aki uwa shkula. Achi demaka maka la adiki taa, dika mabagi taa, kan aki matauli ngoshi puma tam chichi ka ujela uwa shkula. Tama hang plata, kakwe kakang ota diwe di megaishi tuan shkula, kakwe kakang ota chi nga megaishi tuan shkula. Taka nga shkula mahang ta... Mahata platform dini chi deme kwa yise kwa taka tuwa chi jala kadawa wa ma kata chi kata kadawa ma kadunwa lukashi katunga chi deme kodi diwi ga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola nga muka mtuwa wa shkola ka lukashi tam diwi ga mpasi hei chila temaka jala taka temaka kao kawa kata ki kwasa a apa sangwa skola anung isatoti kwe awa wanaka ma ama uke gwea nyeha nyeha anse kodi tuwa chipangi ame gwea aha aha anseki tuwa chipangi tuwa ka atlata ngwa kwa saa ata tuwa tu sa atlata ka gwea skola ka kanwa ka tkoka atlamka ngwa omisoko ngwa ta ka hosi maha tamu tali hana ke ngwa ta kamakala matangwe tu baifuhu mungu sila misoko ngwa

Una tensión que ni rebum tanque chaola 7 tunas manitegui rekanga ara que conquera de XKFM. Tangi de cama manitegui cham chakula la tem chaola ki kungui. Ntini hua ntin ngawam cha program ki kungseni ki ikomasi ki ko tam cha gihang ki ka program yin ki ya wa tisumukani kuna imtegi wa ya kunga mta tisumu Ike asa aku liti penuh magi tawa dan macam tu tu semua jiki ike kolen ngawa ulas yang kicuan wangi ya wa pula semua penduk ya wa kini mungkin aku nak ko imtegi kisa ko aga co wa tu tu semua jiki wa kisa macam program kicuan tapi macam tu juga nak aku kang kia wa kalau kelim macam tu ni kita ngaku ada kita asa aku liti penuh macam kita cukup ngawa macam program ki kang se ni ki komasi na yim je ge ho gi kanga agi ya wa kokuma je ge sen ki kokuma skola kuna ya address de skola je ge ngi sen mo habla sa sopa de ko tu sa kwa tum ta wala wa ni ha gi ga kanga de arta half tini wa mi ge nim je ge kon ha kwa ta jangi kokuma ni ni tina gi ta wa Simtelo begrafnisi ya wa vela khiles kikawa ta wola etu sigen ngawa akhiri kuma ngun kuna ke gilika wa 12 apostol on metang game te ke ana kham ta program ke hi kung se ni ke hi komasi nem te ke ang ke khatram ke ang metang kamba hi mta ge kwa kolala ti gem ta program ke hi ko om jawla ki khungri in kwang kong ngom te tsu mo gyes a kulit kene ma nte gira chok kong ngom ta program ki bang sin ki yi koma si ki wala sin ki chong nte gida kote kunga ya nga kontri kene te nam ja khadure ngote kunga ya wa kwetem kene kuna te gida sa ka gi go sa tali asa kulit ma nte tsu mo gida a o kama te dang liko nirtin siwan ke ni hem te tini ken wa ya kulala ngwa da program ki kang sin ki komasi ko ngam chat rang mata ko da fitta

0: jate de xcar fm ki
1: dom ma kwa de ma kwena o ma platform de
0: ki monaten sieva
1: o da hom nege fm.

0: Unirtensio ngkeni khubumte ngode qemte fite wa le rato la modimo ke wala sengi twang timte ge sinqo ke te kan kamba konke o minute ke 20 himte tan kwa nqonqa ngomta program yange ya wati sumuke ya wala ke wala sen to kam tatu sage ona ha kan ge wa kalu ke ngumte tin gitan ngha ke te gite sa kulite kinomte gite tu kam ngamta program ki gangse ni ki yi koma si ki wala sen ki chuan tem ti ki sa yim ta tran ho ta tran mde ti sumwan ki ya wa kwe dam gani kuna ta kwa gi gwa sa tali ati ru te sa kuli ti gani ma mde ti sumwan ki da a u tram wagi mde tang ki ngwa ya tran wala sen ki chuan tem li kwa nirtin siwa ngke niya
1: Luister, voel ik belangrijk? Als jij mij een drukje geeft, voel ik veilig? Als jij met mij praat, leer ik.
2: Jouw liefde en aandacht maak jouw kind sterk en geef hulle zelfvertrouwen. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdien om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
1: Ga naar holdmyhand.org.za.
3: Tswato e ya ko darana kai kam di data xka fm ki nwe kame te o yisere gukwe.
4: Nyamsha, nwe kako ya akwere kwa ko te hinshi gaku he. Kye he no kambi tangu mama rak an karakyao, chan chomaka nyu ya shwete no chashi kheri o mashi o. Kwa nasi ka, ti kom koma ka miya gune ti miya gwe. Kha ha e, nyama ko chan hima, Oe ya hinu, oe ya nu, to kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e, dama si e kianko ya nganu, mama ya hare, tinu oe, a. Koko mtao mtui makako wa kumkako matisego, kuna si ngang kiare e, dama si e ya nu, ya ngang, ata ngako nganji e ya ha. Kwe yo unu. Khabana ga tsuma wu yate wu ya go gere no ga to tswa sho ka tiya ha kya ko ha sima be ga he da ma she kya ta ha ya yate ne ngate kwe ha kya de ya ha ma mu kwe khabana go ku to wu ya ha he ye ga mo ma kai ma nji khwara go ta go go mtsha ka tsoma go go ka Wan ka troma kom ka komen ma em ama ti tuye gwe. Si kuna nga ti kiare e. Da me siye ya nga nu nga ta nga matana ti ni kiare e te. Ta kono kokoro kwe kam. Treba e kam kawa na. Kwe unu ya te. Tengkanti shoka ya. Ah ha ki hako si nga ene ima doa gwe. Nga ta da me siye ki hako ya. Ha kwe kiade ya ha. Ma unu kwe. Tinu treba. Hiye. Na mkwa kwa mkwa ita haa tama kurikuri ekoma. Koma na mkitre. Kwa kwa singate shunwa kiare. Aka damasye ya nataka heko ya he. Kwa ita haa tama kwa kwa ditra kurikuri ekoma. Kakwe kwa hasebe. Ata ngako e ya. Treba kiare ite. Dikoma gudua marakia ukwa nasika. Ta khunu khashim taw ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko siya ko ngang kan ti ya khwate ti aka dame si ya singa makunde ma am si anwi hi mu ka tsara mu khedi mu ka ana ko yiti ko makunde ma tuwa tsheite kai ko dame si aka ya ngate ha ko ye kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko tiko shunwa ngi ati sham ku tiko kwesa na ya ho ai ma ya hakya ko ma am ya ai kwa ho ya ki ho toe yo uwa ho na te ke ma nu e iki ti ku wa te ko khan ko te ko ya ye ya be ma kwe kwa ma kwe du ma kwe ata ko ite ni ya ngai Niki tikwara kutama kitokuna si one. Ama kakoma anja. unwa ko khuno di khati wenu amqanqo tako cha qae botoli na khuno to tie shom khom kiteko guya kharateni to mo tebe kakho qae orom iya kho akema tai ko kleyo u tako khavana kha tani kuin adima qae ko kuin no ye tao mo tam du mo tam yabe ma tuiha ata si qonwete tako ko ya ti ako go je si tonga to mi kwa ti te to mu to wa khosa a twa ka khwe go kwara ta ha ta mate go go kwa cha khulina go no kho wa sinu kya go kwe twa beya a ta a ma tswe na tsai ta go go tloyo wa go nai te ke ma a ta go ha no to e ya go ti a sho ka ti damasi kwadri tu khuhi ti kyarete kai makhulina khwahi ni tsega kai makhulina khwahi ata ko shin kai makhulina khwahi ta khwe umguro kite khwahi yete aki u khwama na abasi ya khoyo khodinu kha damasi he kwa tebe go ka heku isisheta damasi ya kuya khom khom ku kama khom khom ku kuya khom khom ku hinyata hinyata ka khama nga ke khuti yo ku han o ha si khawa gote ta khu a ke khuwa khu ta khu yo nga mu ma ku we a a to he tsare kwa hi gyae to he sha na khu ku e a ke gyae no kha da ta she ngu ho ka ko ngu no kha he ngu be a kha mi ham tsi da ma ke bi sha na kwa ko te gya ta she mo no kha he ti a hukum kuma kudamsi ha nwa ko sha sa me yo ha ya ha be na tan ya dem a tsi da buka a ka e te nya to he te ke mo kham ni ki khama ko kho da mo sha bana shin to shi ya kwa i ko kwa onate te u sha na ko kham to he mu nu ye to he ti a ya ma te ho ku no

mizu te tsema te chane nge na mizu kona instrumental hana boroji te kwe karema te boroji kaha hana ko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko ata kara hana kwe kwe te mara chanje kwe ka te kona ka te kwe kwe te hana ngoma te chanje kaija hana te anza senongo kare kare na ma tin teta mate kare akam chana di a chan ak ete na da nye kore kareta. No kameng tleska te mono se kota teki yalfwe kam tahin yo kheri 18 gum 18 minute kwa je nge kara ha radio radio radio xkan fm monaten 7 o takono 9 fm siki. No te ana kwa te o kureo program ski te kana kwa kwa te ha te o kureo program te darak kwa kwa tak eja mo sana ta ikara ma ho je te te kwa tak eja ko on kwa gore kare ta ha kwa na ki ti wa na suka ti me cha anja na garo no ho ta no tere ha ha mano cha koma ago de huwa xk fm ta kiten au radio stasi kona cha sura ma cha tikre ko ta ko mongore kareta so ha kwa ranki hintu tek tek te week programme de ho te khatre kareta